95,8 MHz, frekvencija vašeg srca, Radio Andrijevica.

Svima koji nas slušaju šaljemo topao pozdrav iz studija Radio Andrijevice. U ovom uključenju pravimo kratak pregled vijesti koje su aktuelne ovog 7. maja.

Zbog planiranih radova na mreži, danas će bez napajanja električnom energijom ostati u terminu od 8.30 do 14.30 Peovac, Oblobrdo, Kralje, Sinošete, Gnjili potok, Trešnjevik i Katuni, Štavna, Rudobrdo i Gradišnica, kao i dio sela Saoce. Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom. U slučaju loših vremenskih uslova, radovi će biti odloženi.

Još jednom da se podsjetimo kako je stanje na putevima u našoj zemlji i saobraća se bez vanrednih ograničenja na većini putnih pravaca u zemlji. Duž klisura i usjeka mogući su nailasci na sitnije odrone. Iz Automoto saveza apeluju na vozače da vožnju prilagode uslovima na putu i promjenjivim vremenskim prilikama. Na dionicama gdje se izvode radovi obavezno je poštovanje postavljene signalizacije. U protekla 24 časa dogodilo se 14 saobraćajnih nezgoda u kojima su dvije osobe zadobile lakše povrede. U ovom uključenju i rubrika Izgubljeno nađeno. Na parkingu između Doma zdravlja u Andrijevici i hotela Komovi pronađen telefon iPhone 12. Javiti se na broj telefona 068 772 868.

Andrijevica. Mjesto održavanja Velika sala javne ustanove Centar za kulturu i sport Mihajlo Lalić, ponedjeljak 11. maj 2026. godine u 10 časova. Dobrodošli.

Svima koji nas slušaju šaljemo topao pozdrav iz studija Radio Andrijevice. U ovom uključenju pravimo kratak pregled vijesti koje su aktuelne ovog 7. maja.

Savez udruženja penzionera Crne Gore i udruženje penzionera Andrijevica objavili su oglas za odmor penzionerki penzionera u odmaralištu Fonda PIO, u odmaralištu Ulcinji, Žabljak i drugim odmaralištima sa kojima je Fond PIO zaključio ugovore za odmore za 2026. godinu. Pozivaju se penzionerke penzioneri koji žele da koriste godišnji odmor u odmaralištu Fonda PIO Ulcinj i Žabljak da se prijave u Kancelariju Udruženja penzionera svakog radnog dana od 10 do 12 časova, najkasnije do 11. maja 2026. godine, radi izrade i donošenja plana za korišćenje odmora i radi dobijanja informacija za odmore u drugim odmaralištima. Thank you.

0: Napravite pravi izbor. Prodavnica Bijele tehnike Amiprom. Ulica 29. novembra, broj 3, Berane. Dostava na kućnu adresu pozivom na brojeve telefona 051-233-923, 067-116-272 i 067-952-833. Oplemenite vaš dom, prodavnica Bijele tehnike Amiprom.
1: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna, podijelimo teret.
2: Tehnički pregled IGMA Andrijevica. Usluga registracije i osiguranje vozila. Mogućnost otplate na odloženo uz potvrdu. Brzo i lako uz zakazivanje

Ne, pozivom na broj 067111140. Tehnički pregled IGMA Andrijevica.

0: Autoservis Miketić Andrijevica, pouzdan servis na jednom mjestu. Usluge: auto elektrika, mehanika, punjenje autoklime, zamjena guma, priprema vozila za tehnički pregled. Radno vrijeme svakog radnog dana i subotom od 9 do 17 časova. Lokacija pored tehničkog pregleda IGMA u Andrijevici. Kontakt telefon 067 379 030. Dušan Miketić.
1: Jel čuješ?
2: Ne.
1: Pa uključi radio pa ćeš da čuješ.
3: Radio Andrijevica, 24 časa sa vama.

0: program Radio Andrijevice, uvaženi slušalci, da podsjetimo, prekjuče u Andrijevici je održana promocija obrazovnih profila za upis u školsku 2026-2027. Godinu. Događaj organizovala Srednja mješovita škola iz Andrijevice na Gradskom trgu. Iz uprave škole bili su pozvani svi zainteresovani, a posebno polumaturanti, budući i srednjoškolci, da prisustvuju događaju i kroz druženje sa profesorima i učenicima dobiju sve potrebne informacije o zanimanjima i obrazovnim profilima. Cilj promocije bio je da pomogne mladima da izaberu pravi obrazovni put i izgrade svoju budućnost kroz moderno obrazovanje, stručno znanje i praktične vještine. Širi tonski izvještaj sa ovog događaja emitovan je u našoj emisiji Andrijevička panorama, a u ovom uključenju slušamo razgovor naše koleginice Zorice Bacanović, Vukom Vulevićem i Veliborom Jovančevićem.
1: Novi obrazovni smjer u Srednjoj mješovitoj školi od ove godine je saobraćajni tehničar. Sa nama je profesor.
2: Ja sam Vuk Vulević, profesor grupe saobraćajnih predmeta. Od ove godine, kao što ste rekli, počeo je novi smjer. To su tehničari drumskog saobraćaja. Prvenstveno je bitno što se tiče novog smjera da naša djeca ostanu u opštini Andrijevica, da ne idu odavde. Ovaj smjer je omogućio možda neke nove stvari što se tiče naše djece i veliko je interesovanje za ovaj smjer i mogu da kažem da ovo je veoma moderan smjer posle kojeg djeca imaju dosta opcija. Što se tiče nekih drugih stvari, prije svega želim da kažem i što se tiče samog smjera koji ja predajem i što se tiče nekih drugih smjerova, cilj same škole je da što više djece ostane u Andrijevici, da li će da upišu saobraćajni smjer ili neki drugi, manje je bitno, samo je bitno da djeca naša ostanu u našoj opštini.
1: Vidimo da je to pravi potez, otvaranje smjera saobraćajnih tehničara u Andrijevici. Vidimo da su srednjoškolci najviše upravo zainteresovani za ovaj smjer i da je najveća gužva ispred vašeg štanda.
2: Pa mogu da kažem da je jedna od glavnih možda stvari zbog čega je veliko interesovanje za moj za smjer koji ja predajem je to što posle četvrtog razreda djeca dobiju mogućnost polaganja besplatnog vozačkog ispita. U trećem razredu djeca će već polako sa mnom da krenu da razrađuju testove. Takođe, direktorica je u potrazi i mislim da je to već blizu završetka, da će škola da dobije svoje auto gdje će djeca moći da vrše obuku. Naravno, to će da bude veoma bitno, jer djeca neće morati da idu na obuku u ovom slučaju u Beranama, moći će da se vrši veliki dio obuke će moći da se vrši u opštini Andrijevica. Naravno, poligon i takve neke stvari će morati se vrši u Beranama, ali to je veoma bitno i najveće interesovanje zbog toga, jer vozački ispit, kao što svi znamo, je dosta skuplji nego ranije i to je jedna od stvari zbog kojeg djeca se odlučuju da upišu saobraćajni smjer.
1: Kako ste zadovoljni ovom prvom generacijom saobraćajnih tehničara, učenika koji ove godine završavaju prvi razred?
2: Pa mogu da kažem da sam veoma zadovoljan. Djeca pokazuju veliko interesovanje, zanima ih, jer je to, kao što ste sami rekli, jedan novi smjer i nadam se da će sljedeće generacije da i dalje budu kao što je prva. Mogu da kažem da ovo isto i meni prva godina, i ove godine sam počeo i zajedno sa njima pokušavamo da ovaj smjer podignemo na neki nivo koji ćemo održavati tokom narednih godina i animirati što više djece da ostanu u gradu i upišu. Kao što sam rekao, nije bitno da li će da upišu saobraćaj ili neki drugi, samo je bitno i cilj je da ostanu u našoj opštini.
1: Hvala vam puno.
2: Hvala i vam.
3: Ja sam Velibor Jovančević iz Berana, mašinski inženjer, inače 33 godine sam već u prosveti. Ovaj smjer automehaničar je od prošle godine startuo, je veliki broj djece dolazi u Berane, jer sam imao priliku da ih upoznam. upravo sam im i razredni, ove godine izlazi generacija njih, koji su upravo šestoro njih sa ovih prostora. Tako da imaju problemi sa prevozom i sa vraćanjem i sa... Evo, hvala Bogu, otvorio se i u Andrijevici ovaj smjer, tako da mi je drago, upravo zbog te djece, jer većinom su i sa sela, pa dok dođu sa sela do Andrijevice, pa iz Andrijevice do Berana, onda su problemi sa prevozom, tako da mi je drago što je upravo otvoreno u Andrijevici da se to toj djeci olakša.
1: Zašto bi vi budućim srednjoškolcima preporučili da baš upišu ovaj smjer?
3: Pa upravo iz razloga što evo vidite sami, nema kuće koja nema makar dva auta, makar po onoj statistici koliko sam mogao da vidim, makar dva auta ima svako domaćinstvo, tako da to su inače auta koja su ipak u malo starije proizvodnje, tako da uvijek ima neki posao da se radi oko njih. Novo auto pa mora da mu se promijeni ulje, moraju filtere uglavnom ispod čekića što se kaže, ali mora će da mu makar mali servis bilo što odradi.
1: Učenici redovno obavljaju i praksu, imaju mogućnosti tog stručnog usavršavanja.
3: Da, imaju praksu, imaju tu servisi, imaju mogućnost da odu i do Berana kad je neki veći posao ili bilo nešto drugo, dođu do Berana, omogući im se, direktorica ima, omogućila je prevoz, tako da kad god se ukaže prilika, odu i do Berana od tih većih servisa, tako da djeca ako su zainteresovana mogu da, a zainteresovana jesu, jer vidim da evo upravo i danas na ovom štandu našem je baš velika gužva, tako da nadam se da će ovo zaživjeti, evo krenulo je, kažem, prošle školske godine, tako da računam da će to biti prava stvar.

plaćam, jer nisam kamen. Plaćam što moja

0: oglasi i obaveštenja.
1: Predsjednik savjeta mjesne zajednice Trešnjevo Srboljub Vulević zakazao je za nedjelju 10. maja zbor građana pomenute mjesne zajednice sa početkom u 12 časova. Dnevni red, projekti za rekonstrukciju seoskih vodovoda u Trešnjevu, Studeni izvor u vrijednosti od 8.381 euro i Bojova bar u vrijednosti od 8.159 eura i Datno u vrijednosti od 8.567 eura. Pitanje ekokatuna, asfaltiranje dionica neasfaltiranih puteva na području mjesne zajednice Trešnjevo sa informacijom o čišćenju starog puta Andrijevica Berane od spomenika na Crvenim prlima do kuća Račića. Informacija i praćenje situacije u vezi izgradnje kamenoloma u podnožju Žoljevice sa naglaskom na punu podršku savjetu u daljim koracima na zastupanju stavova mjesne zajednice Trešnjevo. Informacije o projektu staze na Žoljevici, pitanje projekata prevođenja vode u jezero Blato, raspraviti sa nevladinom organizacijom Čoječa glava situaciju u vezi vodovoda Čoječa glava i radova na ovom projektu i razno. Kaže se u pozivu za zbor građana koji potpisuje predsjednik Savjeta mjesne zajednice Trešnjevo Srboljub Vulević.

0: Nedjeljni magazin.
1: Poštovani slušalci, u Andrijevici je prošle nedelje održan tradicionalni godišnji koncert Kuda komovi povodom 14 godina uspješnog rada i postojanja. Prepuna sala Doma kulture svjedočila je bogatom programu, ispunjenom tradicionalnim igrama i pjesmama uz goste iz više gradova. Kako je protekao ovaj lijepi kulturni događaj i kakvi su utisci organizatora, bit će tema današnje emisije Nedeljni magazin. A moja gošća je rukovodilac ovog društva Ivana Zečević. Dobar dan, dobrodošla u Radio Andrijevicu. Ivana, uvijek lijepi povodi za tvoje gostovanja kod nas.
2: Dobar dan, Olja, vama i naravno slušalcima Radio Andrijevica i hvala na pozivu još jednom.
1: O pripremama i očekivanjima pričali smo ranije, a sada nakon održanog koncerta možemo i da sumiramo sve utiske. Ja bih na samom početku iskoristila priliku da vam čestitam na još jednom uspješno organizovanom koncertu.
2: Hvala vam, Olja, puno.
1: Sala je bila prepuna, to svjedoči da je koncert itekako uspješan bio. Ipak, zanima me tvoj utisak, jer kao koreograf najbolje znaš koliko je društvo uigrano i spremno za ovakve velike događaje.
2: Tako je, pa društvo se mora pripremati tokom čitavih godinu dana kako bi postiglo neki uspjeh i kako bi se na našem godišnjem koncertu ili na bilo kom drugom nastupu predstavilo onako kako treba. Po nekom mom mišljenju, a računam i po mišljenju naših kolega, to jest mojih kolega širom Crne Gore, vodimo se nekom pričom da prosto nikad ne možemo biti dovoljno uigrani, uvijek može bolje. Sada što se tiče nas i

0: djeca bila posvećena, predana, mnogo truda i rada, tako da mogu reći da zaista za ovih 14 godina jedan od boljih nastupa i jedan od boljih koncerata koji smo održali ove godine.
1: Ivana, može li se odvojiti neki trenutak, dio koncerta na koji si jako ponosna, s obzirom da je bilo dosta koreografija sa kojima ste po prvi put se predstavili publici? Koji trenutak sa koncerta Kuda komovi bi posebno izdvojila i zašto?
0: Pa teško je odvojiti samo jedan trenutak ili samo jednu sliku iz kompletne priče. Prosto svaka koreografija i nosi neku svoju priču i neki svoj trenutak koji je onako na neki pravi način odigran, zabilježen, i to djeca najbolje nose u sebi. Ali eto, mogu reći da ove godine imali smo i par novih koreografija. Jedna koreografija koja je meni zaista onako, da kažem, u srcu ove godine jeste koreografija Binačka Morava, koreografija koju igraju izvođači i studenti. Eto, iz tog nekog razloga mogu reći da mi je posebno drago što smo izveli tu koreografiju, zato što nam je bilo jako teško da se onako sklopimo, da kažem, da budemo svi tu u istom trenutku, da prisustvujemo svakoj probi, opet kažem, zbog studenata i zbog ljudi koji rade i koji nisu mogućnosti da nam stalno budu tu. Imamo naravno i mlade mame, mlade tate, tako da je prosto neizvodljivo da svi u jednom trenutku budemo zajedno na sceni, ali smo uspjeli uprkos svim tim poteškoćama. Pa eto, kao što rekoh, mogu izdvojiti taj neki trenutak i tu koreografiju kao nešto što je bilo posebno na ovom koncertu.
1: Kao što sam kazala, koncert je bio izuzetno posjećen kao i svi prethodni. Kako objašnjavaš toliku zainteresovanost publike?
0: Pa negdje računam da prosto imamo dosta članova u našem KUD-u, pa da svako dijete zaslužuje da bude viđeno, a naravno roditelji su tu kao nezamisliva podrška svakom djetetu i zapravo hoću reći podrška bez koje se ne može svakom djetetu, kako roditelji tako i šira rodbina. I eto, taj neki dio tu, kažem, da su ljudi koji dolaze da bi vidjeli svoje dijete, ali ne mislim uopšte da su samo ljudi došli da bi propratili nekog svog. Prosto mislim da u zadnje vrijeme, kako mi godinama radimo, eto, mogu reći slobodno, kvalitetno i predano, da ljudi nekako prepoznaju taj uspjeh i taj kvalitet i da su zavoljeli folklor, da su zavoljeli taj način rada, da prosto nama u ovom životu koji živimo i ovim trenucima treba i neki odušak, treba nam malo više pjesme, igre, pa eto, načina da se malo opustimo i da na taj način budemo onako posvećeni svemu tome i da podijelimo neke lijepe utiske sa svima njima.
1: A koliko je trajala priprema za ovaj nastup? Vjerujem da je potrebno vremena dosta, s obzirom da ima dosta djece manjeg uzrasta, pa je nekako možda sa njima i zahtjevniji rad, a tu su i naši studenti koji tek povremeno dolaze.
0: Priprema je trajala tokom čitavih godinu dana. Znači, probe koje se održavaju dva puta sedmično zaista traže puno pažnje, puno rada, truda i odricanja, kako članova naše KUD-a, tako i mene same. Kao što si rekli, ima dosta mlađih članova i zaista sa njima je najteže raditi. Oni su jako dobri i poslušni, nije nam teško na taj način, ali prosto sva djeca se razlikuju, a kako su maleni, gledamo da svakog uključimo, da se niko ne osjeti odbačenim i da prosto to što dolaze na folklor treniraju i što pokazuju neku ljubav prema folkloru, da i mi to cijenimo i poštujemo i da im uzvratimo na pravi način. A studenti, naravno, svaki put pomenem da prosto u Crnoj Gori nemamo puno društava koji imaju tu grupu studenata koji se vraćaju u svom gradu. U redu je da kada pođete negdje, kada oni pođu na fakultet, nastave negdje drugo da se bave folklorom, da pređu u neko drugo kulturno-umjetničko društvo, što uopšte nije loše, što je na kraju krajeva i dobro. Je prosto ljudi koji se bave folklorom i vole taj poziv i treba da nastave ako nisu u prilici onamo odakle su potekli i krenuli negdje drugo. Ali meni je posebno drago i zaista sam jako ponosna što naši studenti, to jest grupa koja je trenirala folklor, i dalje je tu i dalje se vraćaju u našem KUD-u i prije svega našem gradu, našoj Andrijevici, i eto, jedna lijepa priča da prosto ne možemo na bolji način objasniti koliko je lijepo što imamo taj folklor i što se bavimo svim tim. Na eto, pravi dokaz su ti studenti koji se vraćaju u gradu iz nekog razloga, a taj razlog je upravo naš KUD.
1: Uoči koncerta si bila naš gost, ali nije na odmet još jednom da podsjetimo koliko članova trenutno broji vaše društvo i kako funkcioniše rad sa njima.
0: Pa naše društvo broji oko 120 aktivnih članova trenutno, nekad taj

0: broj se poveća, nekad se smanji, što je sasvim normalno, ali radimo u 4 starosne grupe i zaista nije lako. Moramo se prilagoditi svakom članu, moramo svakom uzrastu, najmlađi članovi, pripremni ansambl, izvođači, grupa veterana. Evo ovom prilikom da pohvalim tu grupu veterana, naravno kao i svaki put, žene koje su zaista posvećene i sada više nemamo te odvojene grupe, nekako smo se sklopili zajedno, izvođači, veterani, rekreativci, svi smo na jednom mjestu i to više nije ona priča s početka samog kada smo mislili da će to da bude samo onako jedna razigrana družina koja će svoje vrijeme utrošiti na pravi način, ali se neće nešto puno predstavljati publici, baš suprotno od toga, što je meni opet kažem posebno drago, jer svaka od njih je maksimalno posvećena, nastupamo zajedno i to je ono što sam na početku htjela da postignem, ali nisam onako naglo htjela da idem u tu priču, pustila sam ih da malo oni sami shvate da kada krenete u to, nema tu samo zabave, to je prosto nešto što volite i idete do kraja onako kako treba.
1: Ivana, na koji način biraš koreografija i repertoar?
0: Pa onako, najbitnije nam je naravno da prvo istaknemo koreografije, to jest igre sa našeg podneblja, igre i pjesme iz Crne Gore, naravno iz države u kojoj živimo i ako bi mogli iz ovog Vasovićkog kraja, iz naše Andrijevice, uvijek ima nekog podneblja koje bi se moglo ispitivati i naravno raditi na tom polju, a onda idemo i dalje, naše komšije, igre iz Srbije, to je nešto što moramo prvo obuhvatiti, jel tako, ono što je nama najbliže, što je nama najpoznatije, ali igramo sve igre. Igramo sve igre jer mi se bavimo folklorom. Kultura i tradicija su ono što je na našem čelu, što bi se reklo. Tako da igramo sve i naravno igre svih naroda su prihvatljive samo dok naučimo sve to što ne znamo i igraćemo zaista sve, bez ikakvog usrušavanja.
1: Da se vratimo koncertu. Tokom večeri nastupili su i gosti iz Splava, Mojkovca i Berana. Kaži mi, koliko su ovakve saradnje značajne za vaš rad?
0: Saradnja je jako bitna jer prosto kada jedni druge podržavamo i kada smo jedni drugima tu, mnogo je lakše raditi i mnogo je lakše organizovati nešto. Naši prijatelji, kao što ste rekli, iz Plava, Berana i Mojkovca su zaista ljudi koji su od samog početka sa nama, koji su od samog početka tu da pruže podršku. Imali bismo, kao što sam i rekla u prošlom gostovanju, još prijatelja naravno i društava sa kojima bi mogli ostvariti saradnju, ali teško je iz razloga što zaista financije su ogromne, koliko god se to činilo da ne treba puno novca, treba da dočekate te ljude onako kako treba, na pravi način, kvalitetno, da ne bi bilo odrađeno samo radi reda, da bi se desilo. I onda se vodim tom pričom da je bolje ovako kao što smo počeli, pa ćemo u buduće se naravno truditi da prikupimo više sredstava i nadam se da će se neko i javiti da nam više pomogne, pored naravno lokalne samouprave koja nam izađe u susret kad nam je to potrebno i velike pomoći i podrške naših roditelja. Tako da, eto, nadam se da u budućnosti, možda i od sljedeće godine, još neko društvo bude prisutno i prošeta ulicama naše Andrijevice.
1: Da li planirate uzvratna gostovanja i nastavak dobre saradnje sa pomenutim društvima?
0: Naravno, bili smo gosti kod Kuda Duga iz Berana prethodnog mjeseca na njihovom festivalu folklora Maleni čuvari tradicije. Saradnja sa Kudom Lim je također jako dobra. Saradnja sa Kudom Vesna iz Mojkovca, izvinjavam se, jako dobra. Znači, imamo i festival folklora u Mojkovcu, Zlatni Čemer, koji će se održati 5. i 6. juna ove godine, gdje ćemo biti naravno gosti, kao i svake godine. I imamo tokom ljeta Dane borovnice kod Senade, naše drage, iz Kuda Plavsko jezero i zaista smo gore jako dobro dočekani i radoviđeni gosti.
1: Ivana, ništa ljepše nema nego igrom i pjesmom obilaziti svijet, upoznavati ljude, tuđu kulturu, običaje, gradove i svoje bogatstvo predstaviti njima i na najljepši način predstaviti svoj grad, svoju opštinu, svoj kraj. Nedavno si najavila značajan broj gostovanja. Možeš li nam reći nešto više o tome gdje ćete sve nastupati tokom narednog perioda?
0: Tako je, čeka nas zaista dosta nastupa, evo već da krenemo od ovih nastupa ovdje koji su bazirani na naš kraj, naš grad prvenstveno, već u ponedjeljak dan centra i naša grupa će se predstaviti na toj manifestaciji. Nakon toga dobili smo poziv od Centra za socijalni rad, Dan porodice koji će biti u četvrtak, također naša djeca će učestvovati, Dan srednje škole koji će biti u petak, a onda već evo da krenemo sa nekim malo da kažem jačim festivalima i gostovanjima, da se ne ponavljam jer sam već naglasila da ćemo učestvovati na festivalu u Mojkovcu. Čeka nas festival u Ohridu na kom će se predstaviti naš izvođački ansambl i veterani, 20. maja putujemo. Nakon toga također festival u Ohridu na kom će se predstaviti naši najmlađi članovi negdje početkom juna. I Bugarska Nesebar festival folklora na kom će se predstaviti naš pripremni ansambl. Uvijek nešto ispadne u međuvremenu, ali evo ovako da kažem da smo nekako baš popunili ove termine u maju i da zaista mi je jako drago zbog toga, koliko god da je naporno i djeci i meni, prosto mislim da je to pravi rezultat rada i truda, jer kada vas neko pozove da učestvujete, znači da cijeni vaš trud i rad i da je prepoznao sve ono što mi nosimo sa sobom.
1: A što publika može očekivati od našeg kulturno-umjetničkog društva na svim ovim gostovanjima?
0: Pa publika može očekivati zaista dobru energiju, scenu punu osmijeha i zaista jedne velike ljubavi koju nose sva ta djeca sa sobom. Ono što od početka učimo jeste da je osmijeh nešto što prosto ne smije da silazi sa lica. Moramo da budemo onako posvećeni u pravom smislu te riječi i da tim osmijehom pokažemo koliko je teško, a u stvari lako igrati i raditi, koliko smo truda uložili u sve to, tako da zaista će moći da osjete jednu dobru energiju i da uživaju u osmijesima naših dječaka, djevojčica, momaka, djevojaka, žena, već mogu da kažem sve te četiri grupe starosne koje će se predstaviti, zaista raznolikost prije svega.
1: Ivana, kolika je odgovornost povesti mališane na ovakva i slična putovanja? Pretpostavljam da bez dobre saradnje sa roditeljima ništa od ovoga ne bi bilo moguće, ali ipak možemo reći velika je odgovornost na tebi.
0: Tako je, saradnja sa roditeljima je zaista jako dobra i roditelji su, ovako mogu reći, svi do jednog jako odgovorni, posvećeni, nezavisno o kome se radi, ali prosto je odgovornost na meni najveća i jako, jako velika. Kada pošaljete dijete sa nekim negdje, jeste vama teško što je vaše dijete pošlo i što ono nije sada tu i razmišljate, ali vjerujte mi da je meni u tom trenutku teže. Ne povede se jedno dijete, dvoje, troje, nego se uvijek vodi grupa od 20-30 članova mlađeg uzrasta, starije, kako kad. Kada povedemo nekog koje je mlađeg uzrasta, dešavalo se da vodimo članove od 6-7 godina, zaista je jako teško. U nekom trenutku im nedostaju roditelji, u nekom trenutku ih nešto muči, ali srećna sam što se sve te neke stvari završe onako kako treba i prosto nema prostora ni panici, niti nekoj nervozi, nego smo navikli jedni na druge i oni, eto mogu da kažem, u meni vide pravog prijatelja i nekog ko mogu da se požale, da se posavjetuju i da budu svjesni da ću sigurno na neki način naći rješenje za taj problem koji ih muči.
1: Često ističete da ste vi jedna velika porodica, sem ovog rada na koreografijama često organizujete i druženja, proslave rođendana. Komentar?
0: Tako je. Družimo se onako i privatno mimo proba. Znaju da se našalo ove stariji članovi kažu da na probama nema priče, nema smijeha, nema ničeg. Upravo tako i radimo jer prosto ne možemo drugačije. Ako mislimo da kvalitetno radimo i da ono što predstavim na pravi način, onda moramo biti ozbiljni i posvećeni tome. Tako da dok traju probe, to je stroga ozbiljnost, ali nakon proba i kada se dogovorimo, zaista smo drugari, jedna velika porodica, tu smo i da proslavimo rođendan i da posvetimo pažnju nekom kom je pažnja potrebna na bilo koji način i da zaista u svako doba dana i noći znamo da imamo nekog koji je uvijek tu.
1: Ivana, već dugi niz godina radiš na poziciji umjetničkog rukovodioca Kulturno-umjetničkog društva Komovi. Šta je to što najviše voliš u svom pozivu?
0: Tako je, ljubav prema folkloru, što se mene tiče, bukvalno traje čitav život. Od početka sam nekako to voljela i nijednog trenutka ta ljubav nije prestala. Naravno, potekla sam iz kuda duga, tu sam počela prvo sa svojim koracima i to treba pomenuti, a kasnije sam nastavila sama i evo već 22 godine kako igram i kako nisam prestala, bez obzira na to što nekad vam možda i nije baš dan i nekad se ne osjećate kako treba, nikada se nije desilo da se ta proba ne održi i da u toku te probe ja posustanem. Prosto je to jedna velika, velika ljubav koju ja gajim, kao što rekao, od malih nogu i na početku je to bio hobi. Kada sam bila mlađa, ono kada vas pitaju u školi ili negdje šta je tvoj hobi, ja bih rekla folklor. Sada već je to nešto što nije hobi, nego je jedan način života koji ja živim i prosto ne bih mogla bez tog folklora. To je nešto što je meni, naravno, poslije porodice i svega ostalog, na prvom mjestu i zaista, zaista jedna velika, velika, velika ljubav.
1: I za kraj poruka budućim članovima, zbog čega treba da se pridruže kulturno-umjetničkom društvu Komovi?
0: Pa upravo zbog svega ovog što sam navela. Znači, velika ljubav, posvećenost, trud, rad, kvalitetno utrošeno vrijeme, putovanja, mnoštvo prijatelja, dobrih stvari, velika doza vaspitanja, socijalizacije, nešto što zaista kada sve skupimo na jedno mjesto čini jednu jako dobru i kvalitetnu cjelinu, čini jedan jako dobar kud i eto, zašto da ne, kogod ima vremena, ima volje, dobrodošao je i mi ga sa zadovoljstvom očekujemo.
1: Ivana, hvala ti najljepše na ovom razgovoru. Želim vam uspješnu realizaciju svih planova i puno uspjeha, aplauza i nezaboravnih trenutaka i u narednom periodu.
0: Hvala i vama, Olja, i zaista hvala vašoj redakciji, hvala Radio Andrijevica koji je tu da proprati svaki naš nastup, svako dešavanje i da zaista bude posvećen na pravi način našem kudu i promociji našeg kuda. Hvala još jednom.
2: Nedjeljni magazin.
3: Poštovani slušalci, pratite programa Radio Andrijevice. U okviru obilježavanja Dana Evrope, Andrijevica će biti domaćin događaja posvećenih promociji evropskih vrijednosti, kulture i uloge mladih u procesu evropskih integracija Crne Gore. Program okuplja predstavnike institucija, lokalne zajednice, obrazovnih ustanova i građane s ciljem da se evropske teme približe javnosti i ukaže na značaj evropskog puta Crne Gore. Tokom programa bit će organizovane prema našim informacijama različite aktivnosti, a posebna pažnja bit će posvećena uključivanju mladih i promociji zajedništva, solidarnosti i razvoja lokalnih sredina. Na ovu temu razgovaram sa Jelenom Koliđan iz projekta EU4Me. Jelena, dobar dan i hvala što govorite za Radio Andrijevicu.
4: Dobar dan i pozdrav za vaše slušalce.
3: Kako je došlo do odluke da se program povodom Dana Evrope ove godine otvori u Andrijevici?
4: Ministarstvo evropskih poslova, delegacije Evropske unije u Crnoj Gori kontinuirano podržavaju opštine i informišu ih o procesu evropske integracije. U okviru tih procesa organizovali smo i jedan konkurs za opštine gdje smo ih pozvali da se prijave sa različitim aktivnostima za podršku Ministarstva evropskih poslova. Među tim opštinama Andrijevica imala jedan od najboljih predloga i izabrana je među 7 opština. Tako da, pored aktivnosti koje organizujemo u vašoj opštini, odlučili smo da organizujemo i proslavu Dana Evrope. Prije nego što pređem na same detalje proslave u vašoj opštini, voljela bih da naglasim da se proslava Dana Evrope dešava u cijeloj Crnoj Gori i u tome sarađuju delegacije Evropske unije u Crnoj Gori, vlada, opštine, škole i različiti EU projekti kako bi uspjeli da prenesemo upravo tu osnovnu ideju Evropske unije i proslave njenog dana. U Andrijevici smo u utorak 12. maja, kada će Andrijevicu posjetiti glavni pregovarač Crne Gore sa Evropskom unijom Predrag Zenović sa svojom delegacijom. Dočekat će ga predsjednik opštine Andrijevica. Imaće priliku da razgovaraju o lokalnim aktuelnostima, izazovima, ali i o različitim EU projektima koji se dešavaju u vašoj opštini. Potom će preći na onaj najzanimljiviji dio, a to je proslava Dana Evrope koju pripremaju učenici lokalnih osnovnih škola i svoj program će izvesti u lokalnom centru za kulturu od 17 sati. Jako smo ponosni na to što su vaši učenici pripremili. U pitanju je jedan raznovrstan kulturno-umjetnički program inspirisan Evropskom unijom, njenom kulturom, ali i kulturnim nasljeđem Crne Gore. Tako da bih iskoristila ovu priliku da pozovem sve vaše slušalce i slušateljke da nam se pridruže u utorak od 17 sati u lokalnom centru za kulturu i da isprate šta su osnovci iz vašeg grada pripremili povodom Dana Evrope i obećavam im da će im se sigurno dopasti i da će im biti zanimljivo, jer će oni izvesti od samih pozorišnih predstava, recitacija, repničkih nastupa, tako da imaće šta da poruče povodom Dana Evrope, kao i da predstave koja je uloga Crne Gore u svemu tome.
3: Šta će za građane Andrijevice značiti obilježavanje Dana Evrope i evropskih vrijednosti na lokalnom nivou?
4: Pa, s obzirom na to da Crna Gora se približava ulasku u Evropsku uniju, kao što znate, svi govorimo i vjerujemo da će do 2028. godine Crna Gora postati 28. članica Evropske unije. Vjerujemo da taj duh treba da prenesemo i na lokalni nivo i da se polako pripremaju i lokalne zajednice za to članstvo. Jer Evropska unija i članstvo ne znači samo da Crna Gora ili Podgorica ulaze u Evropsku uniju, već cijela Crna Gora, svaka njena opština i otvaraju se brojne prilike za to. Zato je i jedan od razloga zašto sarađujemo sa lokalnim samoupravama, odnosno opštinama, baš u želji da cijelu zajednicu pripremimo za to članstvo koje nas očekuje za dvije godine. Što se tiče same proslave Dana Evrope, vjerujemo da je ovo lijep način da negdje se prenesu te vrijednosti, da razgovaramo o svemu tome što nas čeka, ali i da potvrdimo da će i Crna Gora imati itekako šta da ponudi u tom članstvu sa svojom bogatim kulturnim nasljeđem i tradicijom.
3: Da, ovakvi događaji su zaista i prilika za približavanje procesa pristupanja Evropske unije građanima. Koje su ključne poruke koje želite poslati građanima za ovog događaja?
4: Pa, prije svega želimo da pošaljemo poruku o evropskim vrijednostima koje i mi sami živimo. Dakle, poruke o zajedništvu i solidarnosti koje su danas bitnije vjerovatno nego ikada, da uputimo građane o tome šta znači biti članica Evropske unije, ali da pokažemo i da su naši mladi spremni i da istražuju i da se posvete toj ideji i da u nju ulažu. Naravno, ostavljamo prostore i utorak da naši zvaničnici koji će posjetiti vaš grad prenesu i dodatne poruke, ali vjerujem da je važno da smo svi u ovom procesu zajedno i da treba da budemo svjesni i svoje svakodnevnice i nekih izazova, ali i prednosti i da na svemu tome zajedno radimo.
3: Gospođo Kuliđan, na koji način mladi iz Andrijevice učestvuju u programu i kolika je njihova uloga u ovome i koliko je ona značajna?
4: Kada se Ministarstvo evropskih poslova pripremalo za proslavu Dana Evrope, mi smo se odlučili da su negdje kultura i umjetnost možda najbolji i univerzalni jezik koji svi razumijemo, tako da smo pozvali osnovne i srednje škole u gradovima gdje organizujemo proslavu Dana Evrope da pripreme kulturno-umjetničke programe inspirisane upravo kulturom i umjetnošću Evropske unije, ali i Crne Gore. U slučaju Andrijevice, učenici i učenice osnovnih škola pripremile su jedan zanimljiv program gdje će se osvrnuti na Evropsku uniju, ali predstaviti i neka crnogorska umjetnička djela, zatim kroz ples i recitacije i pjesmu prenijeti upravo vrijednosti i Evropske unije i Crne Gore. Tako da je njihova uloga da u saradnji sa mentorima, koji su također sjajni i koristim ovu priliku da im se zahvalim na svom trudu koji ulažu posljednjih sedmica da pripreme taj program, oni zajedno kreiraju tu priredbu, možemo je tako nazvati, koju će vaši slušalci i slušateljke imati priliku da vide u utorak od 17 sati u lokalnom centru za kulturu. Na ovaj način vjerujemo da djeca dok se pripremaju također istražuju u Evropskoj uniji, upoznaju se sa njom, tako da je to negdje doprinos, dakle ne samo da će učestvovati u priredbi, nego da će saznati nešto novo.
3: Šta su najveće prednosti koje članstvo u Evropskoj uniji može donijeti manjim sredinama poput Andrijevice po vašem mišljenju i kako komentarišete interesovanje građana za ovakve događaje u sjevernim opštinama Crne Gore?
4: Pa ono što su prednosti članstva u Evropskoj uniji, to su prije svega, da kažemo, otvorene granice. To podrazumijeva da će mladi iz vaših opština moći da studiraju u različitim zemljama, moći da učestvuju u različitim programima za mlade koji će unaprijediti njihovo znanje, vještine koje kasnije mogu da primijene u Crnoj Gori. Zatim postoje različiti programi financijske podrške, dakle evropski fondovi koji su namijenjeni lokalnim zajednicama za unapređenje najrazličitijih stvari od infrastrukture do zaštite životne sredine i drugih oblasti, tako da su prednosti sigurno brojne i ono što jeste bitno da se naglasimo jeste da cijeli taj proces nije skoncentrisan i nije centralizovan, već se upravo tiče i lokalnog nivoa, tako da vjerujemo da će naše opštine, a samim tim i Andrijevica, imati značajne koristi od Evropske unije i članstva Crne Gore u njoj. Samo je bitno da o svemu tome budemo pravovremeno informisani, uključeni i zainteresovani.
3: Koji su po vama naredni koraci Crne Gore na njenom evropskom putu i gdje se trenutno nalazimo u tom procesu? A eto, ako je negdje zgodno pitanje za vas, i koliko projekat i u formi doprinosi ovoj samoj promociji ovih evropskih vrijednosti?
4: Projekat EU4 mi postoji već godinama i njegova uloga jeste da podržava vladu Crne Gore u promociji evropske integracije i svemu onome što taj proces donosi. Upravo proslava Dana Evrope jedna je od tih aktivnosti, ali mi tokom cijele godine organizujemo različite programe, radionice, panel diskusije, druge kulturne aktivnosti kako bi približili sve to što Evropska unija jeste našim građanima. Pored Dana Evrope u Andrijevici ćemo imati i druge događaje i o tome ćemo također pravovremeno informisati vaše slušaoce, tako da možemo da kažemo da jeste projekat posvećen promociji svega toga što Evropska unija jeste i što članstvo u njoj znači. Što se tiče narednih koraka, o tome će govoriti glavni pregovarač Crne Gore sa Evropskom unijom koji će posjetiti Andrijevicu u utorak. Tako da možemo o tome kada budemo tu. A ja bih iskoristila još jednom priliku da pozovem sve vaše slušalce i slušateljke da nam se pridruže utorak od 17 sati u lokalnom centru za kulturu i zajedno doprinesu uspješnosti te lijepe priredbe koju su pripremili djeca Andrijevice, ali i samoj proslavi Dana Evrope.
3: Poštovani slušalci, govorili smo o obilježavanju Dana Evrope u Andrijevici, a razgovarali smo sa Jelenom Kuliđan iz projekta EU4Me. Jelena, hvala vam još jednom na razgovoru.
4: Hvala i vama na interesovanju.
2: Nedjeljni magazin.
5: Oglasi i obavještenja.
6: predsjednik savjeta mjesne zajednice Trešnjevo Srboljub Vulević zakazao je za nedjelju 10. maja zbor građana pomenute mjesne zajednice sa početkom u 12 časova. Dnevni red, projekti za rekonstrukciju seoskih vodovoda u Trešnjevu, Studeni izvor u vrijednosti od 8.381 euro i Bojova bar u vrijednosti od 8.159 eura i Datno u vrijednosti od 8.567 eura. Pitanje ekokatuna, asfaltiranje dionica neasfaltiranih puteva na području mjesne zajednice Trešnjevo sa informacijom o čišćenju starog puta Andrijevica Berane od spomenika na Crvenim prlima do kuća Račića. Informacija i praćenje situacije u vezi izgradnje kamenoloma u podnožju Žoljevice sa naglaskom na punu podršku savjetu u daljim koracima na zastupanju stavova mjesne zajednice Trešnjevo. Informacije o projektu staze na Žoljevici, pitanje projekata prevođenja vode u jezero Blato, raspraviti sa nevladinom organizacijom Čoječa glava situaciju u vezi vodovoda Čoječa glava i radova na ovom projektu i razno. Kaže se u pozivu za zbor građana koji potpisuje predsjednik savjeta mjesne zajednice Trešnjevo Srboljub Vulević.

riječi bira, ljubav je samo riječ i ništa više. Ljubav je samo riječ i ništa više. Ponekad je samo pogled uzrok bezbroj budnih noći, uzalud se nekad moli, to je ljubav, to je ljubav.

Samo riječ i ništa više, ljubav se uvijek isto čita i piše, ruka u ruci je već nešto drugo i šapat nježnih riječi.

0: banalnosti, tvoj svet zapljuskuje ko Atlantidu. Dok šmrka bioskop, fali ti neko da napravi geg, da ti za rođendan ispiše sonet na komšijskom zidu. I s bandom cigana pod tvojim prozorom utava sneg.
1: Uvaženi slušalci, želimo vam prijatno popodne uz Radio Andrijevicu. Popodnevni program započinjemo uz reemitovanje programa Radija Crne Gore.
2: Dobrodošli u Pop Top. Ja sam Antonella Martinović i počinje vaša sedmična doza muzike na javnom medijskom servisu. Podgorička grupa Hannibal objavila je singl Običan dan, kojim namjeravaju da ponove uspjeh prethodnih. U potpunom mraku, ulicom slobode, tiho, tiho, čuvaj me i nema vjetra do sjevera. U planu su još dvije nove pjesme, kao i brojne klubske svirke i nastupi na trgovima. Do tada slušamo Hannibal u Pop Topu. Dobrodošli.

0: Na top listi najemitovanijih pjesama na radiju Crne Gore 20. poziciju zauzima grupa Ohio i pjesma Čekam ih. Mikrokozma je na 19. mjestu sa pjesmom Snovi, 21 Pilots i Jack Petsu na 18. Na 17. poziciji je grupa Kenny nije mrtav, dok su na 16. mjestu i novi na listi grupa Roba bez greške sa pjesmom Prozak. Prethodne epizode obilježili su bendovi Tvrđi zvuk, a u ovoj epizodi razgovaramo i sa Ljepšim polom, ali i govorimo o pjesmi koja se dominantno bavi ženama. U susret Euroviziji, Vladana Vučinić, šefica Eurovizijske delegacije Crne Gore, je sa nama u studiju. Skoro će nam se pridružiti i Tamara. Vladana, dobrodošla.
1: Hvala, bolje te našla. Malo je. Sreća. Kada si rekla sa nama je Ljepši pol, ja mogu da ti dodam na osnovu ove Tamarine pjesme Jači pol.
0: Jači pol, to sam baš htjela da te pitam, zašto samo Ljepši?
1: Da, tako, jači i definitivno snažni u svakom smislu.
0: Jesi li ti, zapravo, ti si u Pop Topu bila prvi put kada si ti nas predstavljala na Euroviziji.
1: To je znači prije 4 godine ravno.
0: Tako je. Onda smo razgovarale povodom Montesonga. A sada si kao šefica delegacije, vodiš nas lijepo kroz cijeli ovaj projekat. Uvijek znamo gdje, šta i kako. Da li si ti zadovoljna, šta smo mi postigli sve do sada?
1: S obzirom da mi je ovo druga godina na ovoj, ajde da kažem, poziciji gdje vodim tim, i moram da kažem da je, upoređujući to iskustvo vođenja jedne delegacije i sve odgovornosti koje jedna delegacija ima sa sobom, i samog pjevanja na Eurosongu, ovom malo teži zadatak, odgovorni, u stvari za nekog koje ovaj tip osobe koja voli da je sve pod konac i da je sve u roku i da je sve kako treba, da se od nas ništa ne traži i da ništa ne kasnimo. Ja sam veoma zadovoljna sa timom koji je ove godine odebran, odnosno djelimično Tamarin tim kreativni i naš tim ovdje iz Crne Gore, mali je tim, ali su nekako svi preuzeli više funkcija, da kažem, i obavljaju poslove koji, znate, imate uvijek one ljude, oh, to nije moj posao.
0: Ovdje je jako tanka linija, gdje je moj, je tvoj.
1: Jeste, tako je. Neka samo što je tanka linija, nego moram da pohvalim sve ljude, sad ih neću imenovati posebno, ali su svi spremni da uskoče svakome, bez obzira što to nije nešto njihov posao, posebno kada su uskakali meni, uključujući evo i tebe, kad god nešto treba od administracije pa sve nadalje. Intenzivan je ovo bio proces, prvo od Montesonga, selekcije i svega, nekako imali smo možda taj neki mjesec, januar, predaha, da kažem kraćeg pretaha, i onda je krenulo rad na ovome, da vidimo kako ćemo da unaprijedimo Tamarinu pjesmu i kako će sve to da izgleda na eurovizijskoj sceni, ukoliko će da se razlikuje od samog Montesonga. Mislim da smo dali u odnosu na novac koji imamo na raspolaganju, a evo, ponavljamo se godinu u godinu da je to najmanji budžet ili jedan od najmanjih budžeta, mislim, zajedno sa televizijom Albanije u Evropi, koji odvaja se za Eurosong. Mislim da smo iskoristili maksimalno svaki cent i uložili ga u prave stvari.
0: Znaš kako sad neko kad nas sluša i kad mi pričamo kako smo zadovoljne sa svim onim što je bilo, onda će uvijek da se pronađe neko ko će da kaže, a šta ste vi to sve uradili? Pa hajde da nabrojimo šta smo mi to sve uradili, pod pretpostavkom da nećemo zaboraviti ništa. Pa, počnimo od Rivempa, recimo.
1: Od Rivempa, znači pjesma koja se snimi uglavnom na nekom nacionalnom finalu, ona mora da proživi neki, ajde da kažemo, revamp ga oni zovu, ja kažem upgrade, opet su to sve engleske riječi, neku bolju verziju, produkcijski doradu, da to bude nešto malo drugačije. Je li, posebno pošto je Montesong bio u decembru prošle godine, pa da se publika i ne zasjeti toga. Odradili smo revamp koji ja mislim da nije iskočio mnogo iz okvira onoga na što se publici dopalo na Montesongu, i naša namjera je bila da sutra komentari ne budu, smo potpuno izmijenili pjesmu, mogli smo, ali nismo, imali smo nekoliko verzija pa smo birali. Na kraju krajeva ja sam uvijek rekla da je Tamara ta koja treba da da zadnju riječ, jer je ona ta koja će da izvede na sceni i mora da bude srećna sa krajnjim rezultatom svoje pjesme. Odradili smo revamp, odradili smo orkestarsku verziju, po meni, pošto ja više volim filmsku muziku od bilo koje druge muzike, meni je orkestarska verzija uvijek bolja od svega živog. Ja sam voljela i moju orkestarsku verziju, volim te akustične stvari, volim puno instrumenta, volim živu svirku. Uradili smo verziju na engleskom jeziku, iako ona neće, pošto sam vidjela već komentare da li će nastupati s engleskom verzijom, neće, nego na maternijem, znači u originalu, nego smo eto snimili i tu varijantu da se približimo i drugoj publici i da shvate o čemu Tamara pjeva. Jedna verzija u pripremi, možda sa njom malo i kasnimo, ajde da kažem, ali i ne kasnimo zbog toga što je to nešto potpuno drugačije od svega ovoga. Kada izađe, meni se lično mnogo dopada, potpuno odskače od svih ovih verzija, neočekivano je. Novina je to što ima neki etno moment i što je to remix zapravo rađen za klubove i diskoteke.
2: Mada je Nova Zora i u klubovima i diskotekama i u ovom,
1: već,
2: a ovaj
1: jeste
2: je
1: već, ja inače s obzirom da i dalje komuniciram od svojeg nastupa na Eurosongu mnogo sa fanovima, i dalje mi pišu, znaju da sam šta delegacija, mislim oni sve prate, čita baš put. Snimaju mi iz različitih kafića, vjerovali ili ne, po Evropi, Tamarinu pjesmu gdje se pušta. Mm-hmm. Što znači da smo mi uradili dobar posao. Znači ona je izašla iz okvira Eurosonga. A što se tiče ove verzije koju sam rekla, koja tek treba da izađe tamo negdje da budemo u Beču i koja se nadam da će se vrditi na Radiju 98.
2: Naravno.
1: Produkcijski, produkciju je uradio, je zapravo producent prošlogodišnjih njemačkih predstavnika koji su nama, ove Abbey Rutina, bili godine, gosti na Montesongu, zapravo dopala mu se Tamar i rekao, ajde da uradimo neku saradnju, i to mi je super zbog toga što je on dao jedan potpuno novi, svježi pogled na tu pjesmu, ubacio je neke elemente...
2: Malko drugačije
1: i čak mislim da bi ova pjesma... odnosno verzija čak jako isto dobro prošla na Eurosongu, iako sad nije naravno to nemoguće, ali mislim da je pravo osvješenje. To je što se tiče u tom audio smislu. S druge strane, odradili smo mnogo toga. Tamara je gostovala gdje god je moglo na svim ovim predevrovizijskim koncertima. Ja sam inače kao neko ko isto bio na mnogo predevrovizijskih koncerata, za to kada je mala zemlja i nema neki mnogo veliki budžet i kada mala zemlja nije neki favorit, kao što nikada Crna Gora nije među favoritima, mislim da treba da iskoristi svako gostovanje gdje je pozovu, jer organizatori pokrivaju manje više sve. Tako da to i nije neki naš veliki trošak, a samim tim izvođač kao što je Tamara, pošto je ona mlada, nema previše iskustva za sobom, dobro joj dođe da osjeti puls publike i da osjeti kako je jeste. Prošli smo Oslo, Štokholm, Švedsku, Norvešku, Amsterdam i prošle sedmice, zapravo tačno prije dvije nedjelje, tri ili tako. Posljednji je bio najveći koncert u Londonu koji postoji već 20 godina, koji okuplja sve medije, znači BBC, Associated Press i tako da je to bio jako medijski

0: Ja sam rekla Tamar, evo može ona poslije da ispriča, pošto će da nam se priključi uskoro, da je to posljednji u nizu pred samu veliku scenu i da treba potpuno se opustiti, da izađe i da uživa ta tri minuta, jer to je ono nešto, ona to radi zato što voli. I ona je, ono što ja moram da istaknem u vezi Tamare ove godine, jer prošle godine smo imali Ninu, ja Ninu poznajem 20 godina, mi smo koleginice, jeli, ona iz one, ove moje neke starije generacije. Tamara je jedna potpuno nova energija, jedan novi talas generacija, ne znam je li Zet. ali ona prosto stvarno uživa u svemu ovome. Ona voli da daje intervjue, ona voli da se druži s fanovima, se slika. Njoj ništa nije teško, ona prosto ima volje, uživa, ima volje, ima energije. Voli i mislim da od svega ovoga što sam ja do sada vidjela, da ona baš fokusirana na to da da od sve od sebe i da nas baš s ponosom predstavi. Mm-hmm. I ja znam da će tu, vjerojatno i nakon njenog nastupa, i do sada je bilo raznoraznih komentara. Jer mi smo nekako iz naše stolice anonimni, onako najudobnije nam je da kritikujemo, a to negdje proizilazi iz svog ličnog nezadovoljstva, nažalost. Oni ne mogu da...
1: Ne može niko znati kako to se...
0: Ne sva ova priprema, ne svi ljudi koji su uključeni u to, ne sav taj rad mjesecima. Ta tri minuta je zapravo rezultat, ta tri minuta su rezultat svih tih priprema. Ali ni sama Tamara ne zna kada se popne u tu scenu koji će pritisak da osjeti kada se upale kamere i kada krene razglednica. U smislu, ja nastupam i predstavljam državu.
1: Da.
0: I mene moja Crna Gora gleda i cijeli svijet i to je neki viši stepen odgovornosti. Za to treba imati hrabrosti.
1: A ja ne može baš svako to. Ne može svako, ali ja sam sigurna da kao i ti, kao i Nina, kao i Tamara, evo sad se držim isključivo žena, su ste nas predstavljale i Tamara će na najbolji mogući način, a sada bih voljela da nam se Tamara pridruži, da vidimo gdje se ona to najbolje provela na ovim pripartijima. Ćao Tamara, sada smo sve u kadru.
2: Zdravo moje žene, kako ste?
0: Lijepe zbog sebe.
1: Snažne kao stijene. Pa kako si Tamara?
2: Pa ja sam veoma, veoma uzbuđena. Jedva čekam da krenemo za Beč. Krećemo u subotu, tako da eto... Uzbuđenje raste sve više.
1: Samo jedan mali, da kažemo, podsjetnik za naše gledaoce i slušaoce. Mi snimamo ovu emisiju baš dva dana pred polazak u Beč, a emitovat ćemo se 7. odnosno 8. maja, tako da do tada ćemo mi već biti u nekom drugom hajpu, a to ćemo kroz naše ostale programske sadržaje na javnom medijskom servisu naravno ispratiti i biti u toku. Evo, Vladana je, rekla bih Tamara, onako objedinila sve ovo, pa tako da sam ti skratila sve ove priče. Yes. Vladana je to onako lijepo obuhvatila i čini mi se da si dobila jako lijepe komplimente koji dolaze naravno i sa moje strane. Sigurna sam da si svjesna podrške.
2: Vladani. Na divnim komentarima stvarno.
1: Ja sam sigurna da si ti svjesna podrške koju imaš i u radio televiziji Crne Gore i u Crnoj Gori i toliko je lijepih priča oko tebe, a Boga mi i lijepih žena. Na sceni nisi, nećeš biti sama.
2: Ja imam divni primjer žena na radio televiziji Crne Gore tokom Montesonga kad sam bila i evo sada pričajući s vama, mislim i vi ste, uključujući i vas, isto i na Montesongu, nekako sam bila okružena tom jakom ženskom energijom koja me motivisala i koja me eto i dalje nekako motiviše da budem ja jaka kad se bude desila Eurovizija 12.
1: A ti si već jaka, nema to kad budem, ti već jesi. Jer toliko mjeseci i dana pripreme, evo Vladana ospori ako nije tako.

U toku je Pop Top na javnom medijskom servisu i vrijeme je za pregled top liste. Na 15. mjestu je Tame Impala i single Dracula, zatim Zoster i single Samo reci ne, Husi na 13. mjestu, Rodko Stewart i pjesma Baby su na 12. mjestu i u nastavku slušamo grupu Gorostas i pjesmu Visoko na 11. poziciji. Uživat ćete, udobno se smjestite.

Treći pregled top liste ove sedmice izgleda ovako. Na polovini je Rosalija i single Bergen, na devetom mjestu je Vatra sa pjesmom Razglednica, zatim Knez na osmom mjestu, sedma pozicija za Oliviju Dean i single So Easy To Fall in Love i na šestom mjestu Neonen i pjesma Zažmuri. U ovoj sezoni pop topa nikako nismo čuli kako to zvuči Olivija Dean.

Završavamo ovu epizodu Pop Topa posljednjim pregledom top liste. Na petom mjestu je Vanja Radovanović, zatim grupa Highway na četvrtom. Sa pjesmom Vrijeme mi je da se mijenjam. Na trećem mjestu je Bruno Mars i single I Just Might. Na drugom mjestu i dalje Dubukso knjige i Artan Lili sa pjesmom Kada zorom ustanem. Dok naravno na prvom mjestu naša Tamara Živković i pjesma Nova zora. Tamari, držimo palčeve. Slušali smo je već malo ranije i ovu epizodu završavamo uz pjesmu Čudovište Vanje Radovanovića. Vidimo se za 7 dana.

0: šta si uradio u životu.
1: Ne vrijediš, smiri se!
0: Niko te ne voli.
1: Ubi se!
0: Gubi niče, sramoto!

0: Kulturno umjetničko društvo Komovi obilježilo je 14 godina uspješnog rada svečanim godišnjim koncertom koji je održan 2. maja u Andrijevici. Program je počeo svečanim defileom kroz grad u 17 časova, dok je centralni koncert održan sat kasnije u velikoj sali Centra za kulturu i sport Mihajlo Lalić pred brojnom publikom. Posjetioci su uživali u bogatom programu narodnih igara, pjesama i tradicionalnih nošnji, čime je na svečan način obilježen značajan jubilej društva. Pored domaćina na koncertu su nastupili i gosti iz više gradova, Kulturno-umjetničko društvo Lim, Duga, Plavsko jezero i Kulturno-umjetničko društvo Vesna. Svečani koncert još jednom je pokazao značaj očuvanja tradicije, kulturnog nasljeđa i narodnog stvaralaštva u Crnoj Gori. Osvrt na ovaj događaj, kao i planove za naredne aktivnosti, slušamo u razgovoru koleginice Olje Đukić i Ivane Zečević, rukovoditeljke i predsjednice ovog kulturno-umjetničkog društva.
1: O pripremama i očekivanjima pričali smo ranije, a sada nakon održanog koncerta možemo i da sumiramo sve utiske. Ja bih na samom početku iskoristila priliku da vam čestitam na još jednom uspješno organizovanom koncertu.
2: Hvala vam, Olja, puno.
1: Sala je bila prepuna, to svjedoči da je koncert itekako uspješan bio. Ipak, zanima me tvoj utisak, jer kao koreograf najbolje znaš koliko je društvo uigrano i spremno za ovakve velike događaje.
2: Tako je, pa društvo se mora pripremati tokom čitavih godinu dana kako bi postiglo neki uspjeh i kako bi se na našem godišnjem koncertu ili na bilo kom drugom nastupu predstavilo onako kako treba. Po nekom mom mišljenju, a računam i po mišljenju naših kolega, to jest mojih kolega širom Crne Gore, vodimo se nekom pričom da prosto nikad ne možemo biti dovoljno uigrani, uvijek može bolje. Sada što se tiče nas i naše kuda, zaista smo se trudili, zaista su djeca bila posvećena, predana, mnogo truda i rada, tako da mogu reći da zaista za ovih 14 godina jedan od boljih nastupa i jedan od boljih koncerata koji smo održali ove godine.
1: Ivana, može li se odvojiti neki trenutak, dio koncerta na koji si jako ponosna, s obzirom da je bilo dosta koreografija sa kojima ste po prvi put se predstavili publici? Koji trenutak sa koncerta Kuda Komovi bi posebno izdvojila i zašto?
2: Pa teško je odvojiti samo jedan trenutak ili samo jednu sliku iz kompletne priče. Prosto svaka koreografija nosi neku svoju priču i neki svoj trenutak koji je onako na neki pravi način odigran, zabilježen i to djeca najbolje nose u sebi. Ali eto, mogu reći da ove godine imali smo i par novih koreografija. Jedna koreografija koja je meni zaista onako, da kažem, u srcu ove godine jeste koreografija Binačka Morava, koreografija koju igraju izvođači i studenti. Eto, iz tog nekog razloga mogu reći da mi je posebno drago što smo izveli tu koreografiju, zato što nam je bilo jako teško da se onako sklopimo, da kažem, da budemo svi tu u istom trenutku, da prisustvujemo svakoj probi, opet kažem, zbog studenata i zbog ljudi koji rade i koji nisu mogućnosti da nam stalno budu tu. Imamo naravno i mlade mame, mlade tate, tako da je prosto neizvodljivo da svi u jednom trenutku budemo zajedno na sceni, ali smo uspjeli uprkos svim tim poteškoćama. Pa eto, kao što rekoh, mogu izdvojiti taj neki trenutak i tu koreografiju kao nešto što je bilo posebno na ovom koncertu.
1: Kao što sam kazala, koncert je bio izuzetno posjećen kao i svi prethodni. Kako objašnjavaš toliku zainteresovanost publike?
2: Pa negdje računam da prosto imamo dosta članova u našem kudu, pa da svako dijete zaslužuje da bude viđeno, a naravno roditelji su tu kao nezamisliva podrška svakom djetetu i zapravo hoću reći podrška bez koje se ne može svakom djetetu, kako roditelji tako i šira rodbina. I eto, taj neki dio tu, kažem, da su ljudi koji dolaze da bi vidjeli svoje dijete, ali ne mislim uopšte da su samo ljudi došli da bi propratili nekog svog. Prosto mislim mislim da u zadnje vrijeme, kako mi godinama radimo, eto, mogu reći slobodno, kvalitetno i predano, da ljudi nekako prepoznaju taj uspjeh i taj kvalitet i da su zavoljeli folklor, da su zavoljeli taj način rada, da prosto nama u ovom životu koji živimo i ovim trenucima treba i neki odušak, treba nam malo više pjesme, igre, pa eto načina da se malo opustimo i da na taj način budemo onako posvećeni svemu tome i da podijelimo neke lijepe utiske sa svima njima.
1: A koliko je trajala priprema za ovaj nastup? Vjerujem da je potrebno vremena dosta, s obzirom da ima dosta djece manjeg uzrasta, pa je nekako možda sa njima i zahtjevniji rad, a tu su i naši studenti koji tek povremeno dolaze.

0: U nastavku dnevnika servisne informacije. Raspored rada u Domu zdravlja Andrijevica za danas.
1: U prvoj smjeni do 15 časova preglede obavljaju doktorka Anđelija Popović, pedijatar doktorka Danijela Đekić i ginekolog doktor Jugoslav Račić. Pacijente doktorke Veselinke Paunović pregledat će doktorka Anđelija Popović od 15 do 19 časova. Druga smjena doktor Džemail Gilić od 13 do 21 čas. Mole se građani da prije dolaska u dom zdravlja obavezno zakažu pregled na broj telefona 06 9122 500.

0: Meteorolozi za sutra najavljuju promjenljivo vrijeme, moguća kiša.
1: Vrijeme sutra umjereno do potpuno oblačno, mjestimično kiša ili pljusak sa grmljavinom. Više izgleda za padavine u drugom dijelu dana i tokom noći. Vjetar slab do umjeren, promjenjivog smjera. Jutarnja temperatura vazduha bit će od 5 do 16, a najviša dnevna od 12 do 24 stepena.
0: Podacima o vremenu završavamo dnevnik. Tonska realizacija Velibor Bacanović, saopštili novinarka Olja Đukić i urednik Dmitar Ćulafić. Hvala na pažnji, ugodan ostatak dana.

0: Deo vodovodi kanalizacije Andrijevica obavještava potrošača priključene na gradski vodovodni sistem da će se jutra 8. maja doći do potpunog prekida u vodosnabdijevanju. Isključenje je planirano u terminu nakon 9 časova i trajeće do konačnog završetka radova na mreži. Ovi radovi se izvode u cilju unapređenja usluga. Ekipe Andrijevičkog vodovoda će uložiti maksimalan napor da intervenciju završe u najkraćem mogućem roku. Unaprijed zahvaljujemo na strpljenju i razumijevanju, kaže se u obaveštenju koje potpisuje izvršni direktor Miloš Mijović.
1: Javna ustanova Centar za kulturu i sport Mihajlo Lalić Andrijevica u saradnji sa osnovnim školama Bajo Jojić i Milić Keljanović i srednjom mješovitom školom iz Andrijevice organizuje opštinsku smotru recitatora. Smotra ima za cilj njegovanje ljubavi prema poeziji.
0: Napravite pravi izbor. Prodavnica Bila tehnike Amiprom. Ulica 29. novembra, broj 3, Berane. Dostava na kućnu adresu pozivom na brojeve telefona 051-233-923, 067-116-272 i 067-952-833. Oplemenite vaš dom, prodavnica Bila tehnike Amiprom.
2: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna, podijelimo teret.
3: Tehnički pregled IGMA Andrijevica. Usluga registracije i osiguranje vozila. Mogućnost otplate na odloženo uz potvrdu. Brzo i lako uz zakazivanje termina. Zakažite vaš termin na vrijeme pozivom na broj 067-111-140. Tehnički pregled IGMA Andrijevica.

Autoservis Miketić Andrijevica. Pouzdan servis na jednom mjestu. Usluge: auto elektrika, mehanika, punjenje auto klime, zamjena guma, priprema vozila za tehnički pregled. Radno vrijeme svakog radnog dana i subotom od 9 do 17 časova. Lokacija pored tehničkog pregleda IGMA u Andrijevici. Kontakt telefon 067 379 030. Dušan Miketić.

Nevladina organizacija Bisernica organizuje cjelovečernji koncert Srpskog pjevačkog društva Svetosavnik. Na programu su duhovne srpske i ruske kompozicije pod dirigentskom palicom Ratke Vujačić. Kao solisti nastupit će Bojana Radović i Ksenija Vešović uz pratnju harmonikaša Milana Lakićevića, dok će program voditi Ivana Rmuš i Dragan Alorić. Koncert će biti održan 8. maja u 19 časova u javnoj ustanovi Centar za kulturu i sport Mihajlo Lali.

0: Nedeljni magazin.
1: Poštovani slušalci, u Andrijevici je prošle nedelje održan tradicionalni godišnji koncert Kuda komovi povodom 14 godina uspješnog rada i postojanja. Prepuna sala Doma kulture svjedočila je bogatom programu, ispunjenom tradicionalnim igrama i pjesmama uz goste iz više gradova. Kako je protekao ovaj lijepi kulturni događaj i kakvi su utisci organizatora, bit će tema današnje emisije Nedeljni magazin. A moja gošća je rukovodilac ovog društva Ivana Zečević. Dobar dan, dobrodošla u Radio Andrijevicu. Ivana, uvijek lijepi povodi za tvoja gostovanja kod nas.
2: Dobar dan, Olja, vama i naravno slušalcima Radio Andrijevica i hvala na pozivu još jednom.
1: O pripremama i očekivanjima pričali smo ranije, a sada nakon održanog koncerta možemo i da sumiramo sve utiske. Ja bih na samom početku iskoristila priliku da vam čestitam na još jednom uspješno organizovanom koncertu.
2: Hvala vam, Olja, puno.
1: Sala je bila prepuna, to svjedoči da je koncert itekako uspješan bio. Ipak, zanima me tvoj utisak, jer kao koreograf najbolje znaš koliko je društvo uigrano i spremno za ovakve velike događaje.
2: Tako je, pa društvo se mora pripremati tokom čitavih godinu dana kako bi postiglo neki uspjeh i kako bi se na našem godišnjem koncertu ili na bilo kom drugom nastupu predstavilo onako kako treba. Po nekom mom mišljenju, a računam i po mišljenju naših kolega, to jest mojih kolega širom Crne Gore, vodimo se nekom pričom da prosto nikad ne možemo biti dovoljno uigrani, uvijek može bolje. Sada što se tiče nas i naše Kuda, zaista smo se trudili, zaista su djeca bila posvećena, predana, mnogo truda i rada, tako da mogu reći da zaista za ovih 14 godina je jedan od boljih nastupa i jedan od boljih koncerata koji smo održali ove godine.
1: Ivana, može li se odvojiti neki trenutak, dio koncerta na koji si jako ponosna, s obzirom da je bilo dosta koreografija sa kojima ste po prvi put se predstavili publici, koji trenutak sa koncerta Kuda komovi bi posebno izdvojila i zašto?
2: Pa teško je odvojiti samo jedan trenutak ili samo jednu sliku iz kompletne priče. Prosto svaka koreografija i nosi neku svoju priču i neki svoj trenutak koji je onako na neki pravi način odigran, zabilježen i to djeca najbolje nose u sebi. Ali eto, mogu reći da ove godine imali smo i par novih koreografija. Jedna koreografija koja je meni zaista onako, da kažem, u srcu ove godine jeste koreografija Binačka Morava, koreografija koju igraju izvođači i studenti. Eto, iz tog nekog razloga mogu reći da mi je posebno drago što smo izveli tu koreografiju, zato što nam je bilo jako teško da se onako sklopimo, da kažem, da budemo svi tu u istom trenutku, da prisustvujemo svakoj probi, opet kažem, zbog studenata i zbog ljudi koji rade i koji nisu u mogućnosti da nam stalno budu tu. Imamo naravno i mlade mame, mlade tate, tako da je prosto neizvodljivo da svi u jednom trenutku budemo zajedno na sceni, ali smo uspjeli uprkos svim tim poteškoćama. Pa eto, kao što rekoh, mogu izdvojiti taj neki trenutak i tu koreografiju kao nešto što je bilo posebno na ovom koncertu.
1: Kao što sam kazala, koncert je bio izuzetno posjećen kao i svi prethodni. Kako objašnjavaš toliku zainteresovanost publike?
2: Pa negdje računam da prosto imamo dosta članova u našem Kudu, pa da svako dijete zaslužuje da bude viđeno, a naravno roditelji su tu kao nezamisliva podrška svakom djetetu i zapravo hoću reći podrška bez koje se ne može svakom djetetu, kako roditelji, tako i šira rodbina. I eto, taj neki dio tu, kažem, da su ljudi koji dolaze da bi vidjeli svoje dijete, ali ne mislim uopšte da su samo ljudi došli da bi propratili nekog svog. Prosto mislim da u zadnje vrijeme, kako mi godinama radimo, eto, mogu reći slobodno, kvalitetno i predano, da ljudi nekako prepoznaju taj uspjeh i taj kvalitet i da su zavoljeli folklor, da su zavoljeli taj način rada, da prosto nama u ovom životu koji živimo i ovim trenucima treba i neki odušak, treba nam malo više pjesme, igre, pa eto, načina da se malo opustimo i da na taj način budemo onako posvećeni svemu tome i da podijelimo neke lijepe utiske sa svima njima.
1: A koliko je trajala priprema za ovaj nastup? Vjerujem da je potrebno vremena dosta, s obzirom da ima dosta djece manjeg uzrasta, pa je nekako možda sa njima i zahtjevniji rad, a tu su i naši studenti koji tek povremeno dolaze.
2: Priprema je trajala tokom čitavih godinu dana. Znači, probe koje se održavaju dva puta sedmično zaista traže puno pažnje, puno rada, truda i odricanja, kako članova naše KUD-a, tako i mene same. Kao što ste i rekli, ima dosta mlađih članova i zaista sa njima je najteže raditi. Oni su jako dobri i poslušni, nije nam teško na taj način, ali prosto sva djeca se razlikuju, a kako su maleni, gledamo da svakog uključimo, da se niko ne osjeti odbačenim i da prosto to što dolaze na folklor treniraju i što pokazuju neku ljubav prema folkloru, da i mi to cijenimo i poštujemo i da im uzvratimo na pravi način. A studenti, naravno, svaki put pomenem da prosto u Crnoj Gori nemamo puno društava koji imaju tu grupu studenta koji se vraćaju u svom gradu. U redu je da kada pođete negdje, kada oni pođu na fakultet, nastave negdje drugo da se bave folklorom, da pređu u neko drugo kulturno-umjetničko društvo, što uopšte nije loše, što je na kraju krajeva i dobro. Je prosto ljudi koji se bave folklorom i vole taj poziv i treba da nastave ako nisu u prilici onamo odakle su potekli i krenuli negdje drugo. Ali meni je posebno drago i zaista sam jako ponosna što naši studenti, to jest grupa koja je trenirala folklor, i dalje je tu i dalje se vraćaju u našem KUD-u i prije svega našem gradu, našoj Andrijevici, i eto jedna lijepa priča da prosto ne možemo na bolji način objasniti koliko je lijepo što imamo taj folklor i što se bavimo svim tim. Na eto, pravi dokaz su ti studenti koji se vraćaju u gradu iz nekog razloga, a taj razlog je upravo naš KUD.
1: Uoči koncerta si bila naš gost, ali nije na odmet još jednom da podsjetimo koliko članova trenutno broji vaše društvo i kako funkcioniše rad sa njima.
2: Pa naše društvo broji oko 120 aktivnih članova trenutno, nekad taj broj se poveća, nekad se smanji, što je i sasvim normalno, ali radimo u 4 starosne grupe i zaista nije lako. Moramo se prilagoditi svakom članu, moramo svakom uzrastu, najmlađi članovi, pripremni ansambl, izvođači, grupa veterana. Evo ovom prilikom da pohvalim tu grupu veterana, naravno kao i svaki put, žene koje su zaista posvećene i sada više nemamo te odvojene grupe, kako smo se sklopili zajedno, izvođači, veterani, rekreativci, svi smo na jednom mjestu i to više nije ona priča s početka samog kada smo mislili da će to da bude samo onako jedna razigrana družina koja će svoje vrijeme utrošiti na pravi način, ali se neće nešto puno predstavljati publici, baš suprotno od toga, što je meni opet, kažem, posebno drago, jer svaka od njih je maksimalno posvećena, nastupamo zajedno i to je ono što sam na početku i htjela da postignem, ali nisam onako naglo htjela da idem u tu priču. Pustila sam ih da malo oni sami shvate da kada krenete u to, nema tu samo zabave, to je prosto nešto što volite i idete do kraja onako kako treba.
1: Ivana, na koji način biraš koreografija i repertoar?
2: Pa onako, najbitnije nam je naravno da prvo istaknemo koreografije, to jest igre sa našeg podneblja, igre i pjesme iz Crne Gore, naravno iz države u kojoj živimo i ako bi mogli iz ovog Vasovićkog kraja, iz naše Andrijevice. Uvijek ima nekog podneblja koje bi se moglo ispitivati i naravno raditi na tom polju, a onda idemo i dalje. Naše komšije, igre iz Srbije, to je nešto što moramo prvo obuhvatiti, jel tako, ono što je nama najbliže, što je nama najpoznatije, ali igramo sve igre. Igramo sve igre jer mi se bavimo folklorom. Kultura i tradicija su ono što je na našem čelu, što bi se reklo. Tako da igramo sve i naravno igre svih naroda su prihvatljive samo dok naučimo sve to što ne znamo i igraćemo zaista sve, bez ikakvog usrušavanja.
1: Da se vratimo koncertu. Tokom večeri nastupili su i gosti iz Plava, Mojkovca i Berana. Kaži mi, koliko su ovakve saradnje značajne za vaš rad?
2: Saradnja je jako bitna jer prosto kada jedni druge podržavamo i kada smo jedni drugima tu, mnogo je lakše raditi i mnogo je lakše organizovati nešto. Naši prijatelji, kao što ste rekli, iz Plava, Berana i Mojkovca su zaista ljudi koji su od samog početka sa nama, koji su od samog početka tu da pruže podršku. Imali bismo, kao što sam i rekla u prošlom gostovanju, još prijatelja naravno i društava sa kojima bi mogli ostvariti saradnju, ali teško je iz razloga što zaista financijski garancije su ogromne, koliko god se to činilo da ne treba puno novca, treba da dočekate te ljude onako kako treba, na pravi način, kvalitetno, da ne bi bilo odrađeno samo radi reda, da bi se desilo. I onda se vodim tom pričom da je bolje ovako kao što smo počeli, pa ćemo u buduće se naravno truditi da prikupimo više sredstava i nadam se će se neko i javiti da nam više pomogne, pored naravno lokalne samouprave koja nam izađe u susret kad nam je to potrebno i velike pomoći i podrške naših roditelja. Tako da, eto, nadam se da u budućnosti, možda i od sljedeće godine, još neko društvo bude prisutno i prošeta ulicama naše Andrijevice.
1: Da li planirate uzvratna gostovanja i nastavak dobre saradnje sa pomenutim društvima?
2: Naravno, bili smo gosti kod Kuda Duga iz Berana prethodnog mjeseca na njihovom festivalu folklora Maleni čuvari tradicije. Saradnja sa Kudom Lim je također jako dobra. Saradnja sa Kudom Vesna iz Mojkovca, jako dobra. Znači, imamo i festival folklora u Mojkovcu, Zlatni Ćemer, koji će se održati 5. i 6. juna ove godine, gdje ćemo biti naravno gosti, kao i svake godine. I imamo tokom ljeta dane borovnice kod Senade, naše drage, iz Kuda Plavsko jezero, i zaista smo gore jako dobro dočekani i radoviđeni gosti.
1: Ivana, ništa ljepše nema nego igrom i pjesmom obilaziti svijet, upoznavati ljude, tuđu kulturu, običaje, gradove i svoje bogatstvo predstaviti njima i na najljepši način predstaviti svoj grad, svoju opštinu, svoj kraj. Nedavno si najavila značajan broj gostovanja. Možeš li nam reći nešto više o tome gdje ćete sve nastupati tokom narednog perioda?
2: Tako je, čeka nas zaista dosta nastupa. Evo, već da krenemo od ovih nastupa ovdje koji su bazirani na naš kraj, naš grad prvenstveno. Već u ponedjeljak, dan centra, i naša grupa će se predstaviti na toj manifestaciji. Nakon toga dobili smo poziv od Centra za socijalni rad, Dan porodice, koji će biti u četvrtak, također naša djeca će učestvovati, Dan srednje škole, koji će biti u petak. A onda već, evo, da krenemo sa nekim, malo da kažem, jačim festivalima i gostovanjima, da se ne ponavljam jer sam već naglasila da ćemo učestvovati na festivalu u Mojkovcu. Čeka nas festival u Ohridu na kom će se predstaviti naš izvođački ansambl I veterani, 20. maja putujemo. Nakon toga također festival u Ohridu na kom će se predstaviti naši najmlađi članovi, negdje početkom juna. I Bugarska Nesebar festival folklore na kom će se predstaviti naš pripremni ansambl. Uvijek nešto ispadne umeđu vremenu, ali evo ovako da kažem da smo nekako baš popunili ove termine u maju i da zaista mi je jako drago zbog toga, koliko god da je naporno i djeci i meni, prosto mislim da je to pravi rezultat rada i truda, jer kada vas neko pozove da učestvujete, znači da cijeni vaš trud i rad i da je prepoznao sve ono što mi nosimo sa sobom.
1: A što publika može očekivati od našeg kulturno-umjetničkog društva na svim ovim gostovanjima?
2: Pa, publika može očekivati zaista dobru energiju, scenu punu osmijeha i zaista jedne velike ljubavi koju nose sva ta djeca sa sobom. Ono što od početka učimo jeste da je osmijeh nešto što prosto ne smije da silazi sa lica. Moramo da budemo onako posvećeni u pravom smislu te riječi i da tim osmijehom pokažemo koliko je teško, a u stvari lako igrati i raditi, koliko smo truda uložili u sve to, tako da zaista će moći da osjete jednu dobru energiju i da uživaju u osmijesima naših dječaka, djevojčica, momaka, djevojaka, žena, već mogu da kažem sve te četiri grupe starosne koje će se predstaviti, zaista raznolikost prije svega.
1: Ivana, kolika je odgovornost povesti mališane na ovakva i slična putovanja? Pretpostavljam da bez dobre saradnje sa roditeljima ništa od ovoga ne bi bilo moguće, ali ipak možemo reći, velika je odgovornost na tebi.
2: Tako je, saradnja sa roditeljima je zaista jako dobra i roditelji su, ovako mogu reći, svi do jednog jako odgovorni, posvećeni, nezavisno o kome se radi, ali prosto je odgovornost na meni najveća i jako, jako velika. Kada pošaljete dijete sa nekim negdje, jeste vama teško što je vaše dijete pošlo i što ono nije sada tu i razmišljate, ali vjerujte mi da je meni u tom trenutku teže. Ne povede se jedno dijete, dvoje, troje, nego se uvijek vodi grupa od 20-30 članova mlađeg uzrasta, starije, kako kad. Kada povedemo nekog koje je mlađeg uzrasta, dešavalo se da vodimo članove od 6-7 godina, zaista je jako teško. U nekom trenutku im nedostaju roditelji, u nekom trenutku ih nešto muči, ali srećna sam što se sve te neke stvari završe onako kako treba i prosto nema prostora ni panici, niti nekoj nervozi, nego smo navikli jedni na druge i oni, eto, mogu da kažem, u meni vide pravog prijatelja i nekog ko mogu da se požale, da se posavjetuju i da budu svjesni da ću sigurno na neki način naći rješenje za taj problem koji ih muči.
1: Često ističete da ste vi jedna velika porodica, sem ovog rada na koreografijama, često organizujete i druženja, proslave rođendana. Komentar?
2: Tako je. Družimo se onako i privatno mimo proba. Znaju da se našalovi stari članovi kažu da na probama nema priče, nema smijeha, nema ničeg. Upravo tako i radimo, jer prosto ne možemo drugačije. Ako mislimo da kvalitetno radimo i da ono što predstavim na pravi način, onda moramo biti ozbiljni i posvećeni tome. Tako da dok traju probe, to je stroga ozbiljnost, ali nakon proba i kada se dogovorimo, zaista smo drugari, jedna velika porodica, tu smo i da proslavimo rođendan i da posvetimo pažnju nekom kom je pažnja potrebna na bilo koji način i da zaista u svako doba dana i noći znamo da imamo nekog koji je uvijek tu.
1: Ivana, već dugi niz godina radiš na poziciji umjetničkog rukovodioca Kulturno-umjetničkog društva Komovi. Šta je to što najviše voliš u svom pozivu?
2: Tako je, ljubav prema folkloru, što se mene tiče, bukvalno traje čitav život. Od početka sam nekako to voljela i nijednog trenutka ta ljubav nije prestala. Naravno, potekla sam iz kuda duga, tu sam počela prvo sa svojim koracima i to treba pomenuti, a kasnije sam nastavila sama i evo već 22 godine kako igram i kako nisam prestala, bez obzira na to što nekad vam možda i nije baš dan i nekad se ne osjećate kako treba, nikada se nije desilo da se ta proba ne održi i da u toku te probe ja posustanem. Prosto je to jedna velika, velika ljubav koju ja gajim, kao što rekoh, od malih nogu i na početku je to bio hobi. Kada sam bila mlađa, ono kada vas pitaju u školi ili negdje šta je tvoj hobi, ja bih rekla folklor. Sada već je to nešto što nije hobi, nego je jedan način života koji ja živim i prosto ne bih mogla bez tog folklora. To je nešto što je meni, naravno, poslije porodice i svega ostalog, na prvom mjestu i zaista, zaista jedna velika, velika, velika ljubav.
1: I za kraj poruka budućim članovima, zbog čega treba da se pridruže Kulturno-umjetničkom društvu Komovi?
2: Pa upravo zbog svega ovog što sam navela. Znači, velika ljubav, posvećenost, trud, rad, kvalitetno utrošeno vrijeme, putovanja, mnoštvo prijatelja, dobrih stvari, velika doza vaspitanja, socijalizacije, nešto što zaista kada sve skupimo na jedno mjesto čini jednu jako dobru i kvalitetnu cjelinu, čini jedan jako dobar kud i eto, zašto da ne, kogod ima vremena, ima volje, dobrodošao je i mi ga se zadržavamo.

0: otvaraju se brojne prilike za to. Zato je i jedan od razloga zašto sarađujemo sa lokalnim samoupravama, odnosno opštinama, baš u želji da cijelu zajednicu pripremimo za to članstvo koje nas očekuje za 2 godine. Što se tiče same proslave Dana Evrope, vjerujemo da je ovo lijep način da negdje se prenesu te vrijednosti, da razgovaramo o svemu tome što nas čeka, ali i da potvrdimo da će i Crna Gora imati itekako šta da ponudi u tom članstvu sa svojom bogatim kulturnim nasljeđem i tradicijom.
1: Da, ovakvi događaji su zaista i prilika za približavanje procesa pristupanja Europske unije građanima. Koje su ključne poruke koje želite poslati građanima za ovog događaja?
0: Pa prije svega želimo da pošaljemo poruku o evropskim vrijednostima koje i mi sami živimo. Dakle, poruke o zajedništvu i solidarnosti koje su danas bitnije vjerovatno nego ikada, da uputimo građane o tome šta znači biti članica Evropske unije, ali da pokažemo i da su naši mladi spremni i da istražuju i da se posvete toj ideji i da u nju ulažu. Naravno, ostavljamo prostore i u utorak da naši zvaničnici koji će posjetiti vaš grad prenesu i dodatne poruke, ali vjerujem da je važno da smo svi u ovom procesu zajedno i da treba da budemo svjesni i svoje svakodnevnice i nekih izazova, ali i prednosti i da na svemu tome zajedno radimo.
1: Gospođo Kuliđan, na koji način mladi iz Andrijevice učestvuju u programu i kolika je njihova uloga u ovome i koliko je ona značajna?
0: Kada se Ministarstvo europskih poslova pripremalo za proslavu Dana Evrope, mi smo se odlučili da su negdje kultura i umjetnost možda najbolji i univerzalni jezik koji svi razumijemo, tako da smo pozvali osnovne i srednje škole u gradovima gdje organizujemo proslavu Dana Evrope da pripreme kulturno-umjetničke programe inspirisane upravo kulturom i umjetnošću Europske unije, ali i Crne Gore. U slučaju Andrijevice, učenici i učenice osnovnih škola pripremile su jedan zanimljiv program gdje će se osvrnuti na Europsku uniju, ali predstaviti i neka crnogorska umjetnička djela, zatim kroz ples i recitacije i pjesmu prenijeti upravo vrijednosti i Europske unije i Crne Gore. Tako da je njihova uloga da u saradnji sa mentorima, koji su također sjajni i koristim ovu priliku da im se zahvalim na svom trudu koji ulažu posljednjih sedmica da pripreme taj program, oni zajedno kreiraju tu priredbu, možemo je tako nazvati, koju će vaši slušalci i slušateljke imati priliku da vide u utorak od 17 sati u lokalnom centru za kulturu. Na ovaj način vjerujemo da djeca dok se pripremaju također istražuju u Europskoj uniji, upoznaju se sa njom, tako da je to negdje doprinos, dakle ne samo da će učestvovati u priredbi, nego da će saznati nešto novo.
1: Šta su najveće prednosti koje članstvo u Europskoj uniji može donijeti manjim sredinama poput Andrijevice po vašem mišljenju i kako komentarišete interesovanje građana za ovakve događaje u sjevernim opštinama Crne Gore?
0: Pa ono što su prednosti članstva u Europskoj uniji, to su prije svega, da kažemo, otvorene granice. To podrazumijeva da će mladi iz vaših opština moći da studiraju u različitim zemljama, moći da učestvuju u različitim programima za mlade koji će unaprijediti njihovo znanje, vještine koje kasnije mogu da primijene u Crnoj Gori. Zatim postoje različiti programi financijske podrške, dakle europski fondovi koji su namijenjeni lokalnim zajednicama za unapređenje najrazličitijih stvari od infrastrukture do zaštite životne sredine i drugih oblasti, tako da su prednosti sigurno brojne i ono što jeste bitno da se naglasimo jeste da cijeli taj proces nije skoncentrisan i nije centralizovan, već se upravo tiče i lokalnog nivoa, tako da vjerujemo da će naše opštine, a samim tim i Andrijevica, imati značajne koristi od Europske unije i članstva Crne Gore u njoj. Samo je bitno da o svemu tome budemo pravovremeno informisani, uključeni i zainteresovani.
1: Koji su po vama naredni koraci Crne Gore na njenom europskom putu i gdje se trenutno nalazimo u tom procesu? Eto, ako je negdje zgodno pitanje za vas i koliko projekat i u formi doprinosi ovoj samoj promociji ovih europskih vrijednosti?
0: Projekat EU4 mi postoji već godinama i njegova uloga jeste da podržava vladu Crne Gore u promociji evropske integracije i svem ono što taj proces donosi. Upravo proslava Dana Evrope jedna je od tih aktivnosti, ali mi tokom cijele godine organizujemo različite programe, radionice, panel diskusije, druge kulturne aktivnosti kako bi približili sve to što Evropska unija jeste našim građanima. Pored Dana Evrope u Andrijevici ćemo imati i druge događaje i o tome ćemo također pravovremeno informisati vaše slušaoce, tako da možemo da kažemo da jeste projekat posvećen promociji svega toga što Evropska unija jeste i što članstvo u njoj znači. Što se tiče narednih koraka, o tome će govoriti glavni pregovarač Crne Gore sa Evropskom unijom koji će posjetiti Andrijevicu u utorak. Tako da možemo o tome kada budemo tu. A ja bih iskoristila još jednom priliku da pozovem sve vaše slušalce i slušateljke da nam se pridruže utorak od 17 sati u lokalnom centru za kulturu i zajedno doprinesu uspješnosti te lijepe priredbe koju su pripremili djeca Andrijevice, ali i samoj proslavi Dana Evrope.
1: Poštovani slušalci, govorili smo o obilježavanju Dana Evrope u Andrijevici, a razgovarali smo sa Jelenom Kuliđan iz projekta EU4Me. Jelena, hvala vam još jednom na razgovoru.
0: Hvala i vama na interesovanju.
2: Nedjeljni magazin.

0: Kulturno umjetničko društvo Komovi obilježilo je 14 godina uspješnog rada svečanim godišnjim koncertom koji je održan 2. maja u Andrijevici. Program je počeo svečanim defileom kroz gradu 17 časova, dok je centralni koncert održan sat kasnije u velikoj sali Centra za kulturu i sport Mihajlo Lalić pred brojnom publikom. Posjetioci su uživali u bogatom programu narodnih igara, pjesama i tradicionalnih nošnji, čime je na svečan način obilježen značajan jubilej društva. Pored domaćina na koncertu su nastupili i gosti iz više gradova, Kulturno-umjetničko društvo Lim, Duga, Plavsko jezero i Kulturno-umjetničko društvo Vesna. Svečani koncert još jednom je pokazao značaj očuvanja tradicije, kulturnog nasljeđa i narodnog stvaralaštva u Crnoj Gori. Osvrt na ovaj događaj, kao i planove za naredne aktivnosti, slušamo u razgovoru koleginice Olje Đukić i Ivane Zečević, rukovoditeljke i predsjednice ovog kulturno-umjetničkog društva.
1: O pripremama i očekivanjima pričali smo ranije, a sada nakon održanog koncerta možemo i da sumiramo sve utiske. Ja bih na samom početku iskoristila priliku da vam čestitam na još jednom uspješno organizovanom koncertu.
2: Hvala vam, Olja, puno.
1: Sala je bila prepuna, to svjedoči da je koncert itekako uspješan bio. Ipak, zanima me tvoj utisak, jer kao koreograf najbolje znaš koliko je društvo uigrano i spremno za ovakve velike događaje.
2: Tako je, pa društvo se mora pripremati tokom čitavih godinu dana kako bi postiglo neki uspjeh i kako bi se na našem godišnjem koncertu ili ti na bilo kom drugom nastupu predstavilo onako kako treba. Po nekom mom mišljenju, a računam i po mišljenju naših kolega, to jest mojih kolega širom Crne Gore, vodimo se nekom pričom da prosto nikad ne možemo biti dovoljno uigrani, uvijek može bolje. Sada što se tiče nas i naše kuda, zaista smo se trudili, zaista su djeca bila posvećena, predana, mnogo truda i rada, tako da mogu reći da zaista za ovih 14 godina je jedan od boljih nastupa i jedan od boljih koncerata koji smo održali ove godine.
1: Ivana, može li se odvojiti neki trenutak, dio koncerta na koji si jako ponosna, s obzirom da je bilo dosta koreografija sa kojima ste po prvi put se predstavili publici? Koji trenutak sa koncerta Kuda Komovi bi posebno izdvojila i zašto?
2: Pa teško je odvojiti samo jedan trenutak ili samo jednu sliku iz kompletne priče. Prosto svaka koreografija nosi neku svoju priču i neki svoj trenutak koji je onako na neki pravi način odigran, zabilježen i to djeca najbolje nose u sebi. Ali eto, mogu reći da ove godine imali smo i par novih koreografija. Jedna koreografija koja je meni zaista onako, da kažem, u srcu ove godine jeste koreografija Binačka Morava, koreografija koju igra izvođači i studenti. Eto, iz tog nekog razloga mogu reći da mi je posebno drago što smo izveli tu koreografiju, zato što nam je bilo jako teško da se onako sklopimo, da kažem, da budemo svi tu u istom trenutku, da prisustvujemo svakoj probi, opet kažem, zbog studenata i zbog ljudi koji rade i koji nisu mogućnosti da nam stalno budu tu. Imamo naravno i mlade mame, mlade tate, tako da je prosto neizvodljivo da svi u jednom trenutku budemo zajedno na sceni, ali smo uspjeli uprkos svim tim poteškoćama. Pa eto, kao što rekoh, mogu izdvojiti taj neki trenutak i tu koreografiju kao nešto što je bilo posebno na ovom koncertu.
1: Kao što sam kazala, koncert je bio izuzetno posjećen kao i svi prethodni. Kako objašnjavaš toliku zainteresovanost publike?
2: Pa negdje računam da prosto imamo dosta članova u našem kudu, pa da svako dijete zaslužuje da bude viđeno, a naravno roditelji su tu kao nezamisliva podrška svakom djetetu i zapravo hoću reći podrška bez koje se ne može svakom djetetu, kako roditelji, tako i šira rodbina. I eto, taj neki dio tu, kažem, da su ljudi koji dolaze da bi vidjeli svoje dijete, ali ne mislim uopšte da su samo ljudi došli da bi propratili nekog svog. Prosto mislim mislim da u zadnje vrijeme, kako mi godinama radimo, eto, mogu reći slobodno, kvalitetno i predano, da ljudi nekako prepoznaju taj uspjeh i taj kvalitet i da su zavoljeli folklor, da su zavoljeli taj način rada, da prosto nama u ovom životu koji živimo i ovim trenucima treba i neki odušak, treba nam malo više pjesme i igre, pa eto načina da se malo opustimo i da na taj način budemo onako posvećeni svemu tome i da podijelimo neke lijepe utiske sa svima njima.
1: A koliko je trajala priprema za ovaj nastup? Vjerujem da je potrebno vremena dosta, s obzirom da ima dosta djece manjeg uzrasta, pa je nekako možda sa njima i zahtjevniji rad, a tu su i naši studenti koji tek povremeno dolaze.
2: Priprema je trajala tokom čitavih godinu dana. Znači, probe koje se održavaju dva puta sedmično zaista traže puno pažnje, puno rada, truda i odricanja kako članova naše KUD-a, tako i mene same. Kao što ste i rekli, ima dosta mlađih članova i zaista sa njima je najteže raditi. Oni su jako dobri i poslušni, nije nam teško na taj način, ali prosto sva djeca se razlikuju, a kako su maleni, gledamo da svakog uključimo, da se niko ne osjeti odbačenim i da prosto to što dolaze na folklor treniraju i što pokazuju neku ljubav prema folkloru, da i mi to cijenimo i poštujemo i da im uzvratimo na pravi način. A studenti, naravno, svaki put pomenem da prosto u Crnoj Gori nemamo puno društava koji imaju tu grupu studenta koji se vraćaju u svom gradu. U redu je da kada pođete negdje, kada oni pođu na fakultet, nastave negdje drugo da se bave folklorom, da pređu u neko drugo kulturno-umjetničko društvo, što uopšte nije loše, što je na kraju krajeva i dobro. Je prosto ljudi koji se bave folklorom i vole taj poziv i treba da nastave ako nisu u prilici onamo odakle su potekli i krenuli negdje drugo.

0: U nastavku dnevnika servisne informacije. Raspored rada u Domu zdravlja Andrijevica za danas.
1: U prvoj smjeni do 15 časova preglede obavljaju doktorka Anđelija Popović, pedijatar doktorka Danijela Đekić i ginekolog doktor Jugoslav Račić. Pacijente doktorke Veselinke Paunović pregledat će doktorka Anđelija Popović od 15 do 19 časova. Druga smjena doktor Džemail Gilić od 13 do 21 čas. Mole se građani da prije dolaska u dom zdravlja obavezno zakažu pregled na broj telefona.

0: Meteorolozi za sutra najavljuju promjenljivo vrijeme, moguća kiša.
1: Vrijeme sutra umjereno do potpuno oblačno, mjestimično kiša ili pljusak sa grmljavinom. Više izgleda za padavina u drugom dijelu dana i tokom noći. Vjetar slab do umjeren, promjenjivog smjera. Jutarnja temperatura vazduha bit će od 5 do 16, a najviša dnevna od 12 do 24 stepena.
0: Podacima o vremenu završavamo dnevnik. Tonska realizacija Velibor Bacanović, saopštili novinarka Olja Đukić i urednik Dmitar Ćulafić. Hvala na pažnji, ugodan ostatak dana.

0: Napravite pravi izbor. Prodavnica Bila tehnike Amiprom. Ulica 29. novembra, broj 3, Berane. Dostava na kućnu adresu pozivom na brojeve telefona 051-233-923, 067-116-272 i 067-952-833. Oplemenite vaš dom, prodavnica Bile tehnike Amiprom.
1: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna. Podijelimo teret.
2: Tehnički pregled IGMA Andrijevica. Usluga registracije i osiguranje vozila. Mogućnost otplate na odloženo uz potvrdu. Brzo i lako uz zakazivanje termina. Zakažite vaš termin na vrijeme pozivom na broj 067-111-140. Tehnički pregled IGMA Andrijevica.

Autoservis Miketić Andrijevica, pouzdan servis na jednom mjestu. Usluge: auto elektrika, mehanika, punjenje autoklime, zamjena guma, priprema vozila za tehnički pregled. Radno vrijeme svakog radnog dana i subotom od 9 do 17 časova. Lokacija pored tehničkog pregleda IGMA u Andrijevici. Kontakt telefon 067 379 030. Dušan Miketić.

Pratite popodnevni program Radio Andrijevice. Dobar dan vam želimo iz našeg studija. Ja sam Olja Đukića. Za dobar izbor muzike, za tonsku montažu i realizaciju danas će biti zadužen moj kolega Velibor Bacanović. Sa vama smo danas sve do 19 časova. I za ovo druženje smo pripremili zanimljiv sadržaj, pa će tako u ovom popodnevnom programu dominirati kratke aktuelne vijesti i rubrike informativnog karaktera, uključenja gosti, aktuelne teme, servisne informacije. Osim toga, u okviru rubrike Utisak dana bit će istaknuti najvažniji sadržaji emitovani danas. U ovom prvom uključenju informacija o vremenu. Vrijeme do kraja dana u Crnoj Gori će biti uglavnom suvo, u sunčane periode, vjetar slab do umjeren, u višim predjelima i na primorju ponegdje pojačan južnih smjerova, a najviša dnevna temperatura vazduha bit će od 12 do 23 stepena. Da pomenemo našeg sponzora, vremenske prognoze, a to je diskont brašna Žito Bačka Berane. Budite sa nama, a mi vam želimo prijatno raspoloženje, naravno, uz popodnevni program Radio Andrijevice.

Zajednice Trešnjevo Srboljub Vulević zakazao je za nedjelju 10. maja zbor građana pomenute mjesne zajednice sa početkom u 12 časova. Dnevni red, projekti za rekonstrukciju seoskih vodovoda u Trešnjevu, Studeni izvor u vrijednosti od 8.381 euro i Bojova bara u vrijednosti od 8.159 eura i Datno u vrijednosti od 8.567 eura. Pitanje ekokatuna, asfaltiranje dionica neasfaltiranih puteva na području mjesne zajednice Trešnjevo sa informacijom o čišćenju starog puta Andrijevica Berane od spomenika na Crvenim prlima do kuća Račića. Informacija i praćenje situacije u vezi izgradnje kamenoloma u podnožju Žoljevice sa naglaskom na punu podršku savjetu u daljim koracima na zastupanju stavova mjesne zajednice Trešnjevo. Informacije o projektu staze na Žoljevici, pitanje projekata prevođenja vode u jezero Blato, raspraviti sa nevladinom organizacijom Čoječa glava situaciju u vezi vodovoda Čoječa glava i radova na ovom projektu i razno. Kaže se u pozivu za zbor građana koji potpisuje predsjednik Savjeta mjesne zajednice Trešnjevo Srboljub Vulević.

Pratite program Radio Andrijevice, ja sam Olja Đukić, slijede vijesti. Crnogorske opštine zaključile su prošlu godinu sa ukupnim neizmirenim dugom od 57,42 miliona eura, pokazuje izvještaj koji je objavila vlada. Najveći dužnici, Budva, Herceg Novi, Ulcinj i Cetinje, generišu čak 70% ukupnih dugovanja. Pet opština posluje bez centa duga, ostale lokalne samouprave najviše opterećuju stari krediti i tekući rashodi, prvenstveno neizmirene zarade koje su u pojedinim gradovima postale hronični problem, prenosi Pobjeda. Vlada Crne Gore utvrdila je predlog izmjene i dopuna zakona o sprečavanju korupcije kojim se značajno proširuje krug lica obaveznih da prijavljuju imovinu i uvode strože kontrole u oblastima visokog rizika poput javnih nabavki i privatizacija. Nove mjere koje su u Skupštini upućene na usvajanje po hitnom postupku predviđaju visoke novčane kazne za kršenje zakonskih odredbi. Jedna od najznačajnijih novina u zakonskom tekstu odnosi se na proširenje obaveze izvještavanja o prihodima i imovini. Prema novom rešenju, javni funkcioneri će Agenciji za sprečavanje korupcije morati da dostavljaju podatke ne samo za bračne i vanbračne partnere, već i za djecu koja žive u zajedničkom domaćinstvu. Crna Gora kao mala ekonomija ne može da proizvodi dovoljne količine hrane za sopstvene potrebe, ali ima potencijal da razvija poljoprivredu i plasira kvalitetne proizvode na tržište, ocijenio je za Radio Crne Gore ekonomski analitičar Mirza Mulešković. Stava je da je vrijeme da se promijeni svijest potrošača i da dominantno kupuju domaće proizvode, odnosno razviju takozvani ekonomski patriotizam. Podgoričani kažu da biraju domaće prije svega zbog kvaliteta, ali i da bi naše trebalo učiniti vidljivijim i pristupačnijim cijenama. Ispoštovan je dogovor prerađivača mlijeka, trgovačkih lanaca i vlade, pa se na rafovima nalaze domaći jogurt i pavlaka koji su 10, 15 i do 80 centi jeftiniji nego uvozni. Da su takve subvencije potrebne, da je bolje zbog kvaliteta birati ono što je proizvedeno na ovim prostorima, zapažaju i potrošači. U Crnoj Gori danas se obraća bez vanrednih ograničenja na većini putnih pravaca. Duž klisura i usjeka mogući su nailasci na sitnije odrone. Iz Automoto Saveza apeluju na vozače da vožnju prilagode uslovima na putu i promjenjivim vremenskim prilikama. Vrijeme s jutro umjereno do potpuno oblačno, mjestimično kiša ili pljusak sa grmljavinom, više izgleda za padavine u drugom dijelu dana i tokom noći. Vjetar slab do umjeren, promjenjivog smjera, jutarnja temperatura vazduha bit će od 5 do 16, a najviša dnevna od 12 do 24 stepena.

Uvaženi slušalci, šaljemo vam topao pozdrav iz studija Radio Andrijevice. U toku je popodnevni program. Slijede servisne informacije, kako ste i navikli, ovaj blok informacija počinjemo današnjim popodnevnim rasporedom rada u Domu zdravlja u našem gradu. U Domu zdravlja u drugoj smjeni pregleda obavlja dr. Džemail Gilić od 13 do 21 čas. Mole se građani da prije dolaska u Dom zdravlja obavezno zakažu pregled na broj telefona 06 912 2500. Imamo informacije iz CEDIS-a. Zbog planiranih radova na mreži, s jutra 8. maja bez napajanja električnom energijom će ostati u terminu od 8.30 do 14.30 dio sela Zabrđe, donji dio sela naselja oko magistralnog puta. Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom. U slučaju loših vremenskih uslova, radovi će biti odloženi. U Crnoj Gori u posljednja 24 časa evidentirano je 14 saobraćajnih nezgoda u kojima su dvije osobe povrijeđene lakše, prenosi agencija MINA. Iz operativno-komunikacijnog centra uprave policije saopšteno je da je u Podgorici evidentirano 7 saobraćajnih nezgoda, Budvi i Nikšiću po dvije. Po jedna nezgoda evidentirana je u Danilovgradu, Baru i Herceg Novom. Izdato je 566 naloga za uplatu novčanih kazni i podnijeto 57 prekršajnih prijava. Policija je oduzela 7 pari registarskih tablica.

Pripadnici stanice policije u Andrijevici u protekla 24 časa obavili su kontrolu 10 vozila i vozača učesnika u saobraćaju, pri čemu je izdato 6 naloga za uplatu novčanih kazni. Remećenje javnog reda i mira nije bilo. U ovom uključenju je rubrika Izgubljeno nađeno. Na parkingu između Doma zdravlja u Andrijevici i hotela Komovi pronađen telefon iPhone 12. Javiti se na broj telefona 068-772-868. U ovom uključenju da se još jednom podsjetimo kakvo je stanje na putevima u našoj zemlji. Saobraća se bez vanrednih ograničenja na većini putnih pravaca, duž klisura i usjeka mogući su nailasci na sitnije obrone. Iz Automoto saveza apeluju na vozače da vožnju prilagode uslovima na putu i promjenjivim vremenskim prilikama. Na dionicama gdje se izvode radovi obavezno je poštovanje postavljene signalizacije. Intenzitet saobraćaja je umjeren, tokom dana se očekuje pojačana frekvencija vozila na većini putnih pravaca. U protekla 24 časa dogodilo se 14 saobraćajnih nezgoda u kojima su dvije osobe zadobile lakše povrede.

0: Još jedan pozdrav našim slušalcima iz studija Radio Andrijevice. Dobar dan želimo onima koji su nam se tek sada pridružili. Pratite popodne sa Oljom u nastavku Utisak dana. U Andrijevici je prošle nedelje održan tradicionalni godišnji koncert Kuda komovi povodom 14 godina uspješnog rada i postojanja. Prepuna sala Doma kulture svjedočila je bogatom programu ispunjenom tradicionalnim igrama i pjesmama uz goste iz više gradova. O samom koncertu, pripremama, utiscima, kao i o planovima za naredni period, razgovarali smo sa rukovodiocem i predsjednicom ovog društva, gospođom Ivanom Zečević. U nastavku slušate dio razgovora. O pripremama i očekivanjima pričali smo ranije. Sada, nakon održanog koncerta, možemo i da sumiramo sve utiske. Ja bih na samom početku iskoristila priliku da vam čestitam na još jednom uspješno organizovanom koncertu.
1: Hvala vam, Olja, puno.
0: Sala je bila prepuna, to svjedoči da je koncert itekako uspješan bio. Ipak, zanima me tvoj utisak, jer kao koreograf najbolje znaš koliko je društvo uigrano i spremno za ovakve velike događaje.
1: Tako je, pa društvo se mora pripremati tokom čitavih godinu dana kako bi postiglo neki uspjeh i kako bi se na našem godišnjem koncertu ili na bilo kom drugom nastupu predstavilo onako kako treba. Po nekom mom mišljenju, a računam i po mišljenju naših kolega, to jest mojih kolega širom Crne Gore, vodimo se nekom pričom da prosto nikad ne možemo biti dovoljno uigrani, uvijek može bolje. Sada što se tiče nas i naše Kuda, zaista smo se trudili, zaista su djeca bila posvećena, predana, mnogo truda i rada, tako da mogu reći da zaista za ovih 14 godina je jedan od boljih nastupa i jedan od boljih koncerata koji smo održali ove godine.
0: Ivana, može li se odvojiti neki trenutak, dio koncerta na koji si jako ponosna, s obzirom da je bilo dosta koreografija sa kojima ste po prvi put se predstavili publici, koji trenutak sa koncerta Kuda komovi bi posebno izdvojila i zašto?
1: Pa teško je odvojiti samo jedan trenutak ili samo jednu sliku iz kompletne priče. Prosto svaka koreografija i nosi neku svoju priču i neki svoj trenutak koji je onako na neki pravi način odigran, zabilježen, i to djeca najbolje nose u sebi. Ali eto, mogu reći da ove godine imali smo i par novih koreografija. Jedna koreografija koja je meni zaista onako, da kažem, u srcu ove godine jeste koreografija Binačka Morava, koreografija koju igraju izvođači i studenti. Eto, iz tog nekog razloga mogu reći da mi je posebno drago što smo izveli tu koreografiju, zato što nam je bilo jako teško da se onako sklopimo, da kažem, da budemo svi tu u istom trenutku, da prisustvujemo svakoj probi, opet kažem, zbog studenata i zbog ljudi koji rade i koji nisu u mogućnosti da nam stalno budu tu. Imamo naravno i mlade mame, mlade tate, tako da je prosto neizvodljivo da svi u jednom trenutku budemo zajedno na sceni, ali smo uspjeli uprkos svim tim poteškoćama. Pa eto, kao što rekoh, mogu izdvojiti taj neki trenutak i tu koreografiju kao nešto što je bilo posebno na ovom koncertu.
0: Kao što sam kazala, koncert je bio izuzetno posjećen kao i svi prethodni. Kako objašnjavaš toliku zainteresovanost publike?
1: Pa negdje računam da prosto imamo dosta članova u našem Kudu, pa da svako dijete zaslužuje da bude viđeno, a naravno roditelji su tu kao nezamisliva podrška svakom djetetu i zapravo hoću reći podrška bez koje se ne može svakom djetetu, kako roditelji tako i šira rodbina. I eto, taj neki dio tu, kažem, da su ljudi koji dolaze da bi vidjeli svoje dijete, ali ne mislim uopšte da su samo ljudi došli da bi propratili nekog svog. Prosto mislim da u zadnje vrijeme, kako mi godinama radimo, eto, mogu reći slobodno, kvalitetno i predano, da ljudi nekako prepoznaju taj uspjeh i taj kvalitet i da su zavoljeli folklor, da su zavoljeli taj način rada, da prosto nama u ovom životu koji živimo i ovim trenucima treba i neki odušak, treba nam malo više pjesme, igre, pa eto, načina da se malo opustimo i da na taj način budemo onako posvećeni svemu tome i da podijelimo neke lijepe utiske sa svima njima.
0: A koliko je trajala priprema za ovaj nastup? Vjerujem da je potrebno vremena dosta, s obzirom da ima dosta djece manjeg uzrasta. pa je nekako možda sa njima i zahtjevniji rad, a tu su i naši studenti koji tek povremeno dolaze.
1: Priprema je trajala tokom čitavih godinu dana. Znači, probe koje se održavaju dva puta sedmično zaista traže puno pažnje, puno rada, truda i odricanja, kako članova naše KUD-a, tako i mene same. Kao što si rekli, ima dosta mlađih članova i zaista sa njima je najteže raditi. Oni su jako dobri i poslušni, nije nam teško na taj način, ali prosto sva djeca se razlikuju, a kako su maleni, gledamo da svakog uključimo, da se niko ne osjeti odbačenim i da prosto to što dolaze na folklor treniraju i što pokazuju neku ljubav prema folkloru, da i mi to cijenimo i poštujemo i da im uzvratimo na pravi način. A studenti, naravno, svaki put pomenem da prosto u Crnoj Gori nemamo puno društava koji imaju tu grupu studenata koji se vraćaju u svom gradu. U redu je da kada pođete negdje, kada oni pođu na fakultet, nastave negdje drugo da se bave folklorom, da pređu u neko drugo kulturno-umjetničko društvo, što uopšte nije loše, što je na kraju krajeva i dobro. Je prosto ljudi koji se bave folklorom i vole taj poziv i treba da nastave ako nisu u prilici onamo odakle su potekli i krenuli negdje drugo. Ali meni je posebno drago i zaista sam jako ponosna što studenti, to jest grupa koja je trenirala folklor, i dalje je tu i dalje se vraćaju u našem KUD-u i prije svega našem gradu, našoj Andrijevici, i eto jedna lijepa priča da prosto ne možemo na bolji način objasniti koliko je lijepo što imamo taj folklor i što se bavimo svim tim. Na eto, pravi dokaz su ti studenti koji se vraćaju u gradu iz nekog razloga, a taj razlog je upravo naš KUD.

0: napravite pravi izbor. Prodavnica Bila tehnike Amiprom. Ulica 29. novembra, broj 3, Berane. Dostava na kućnu adresu pozivom na brojeve telefona 051-233-923, 067-116-272 i 067-952-833. Oplemenite vaš dom, prodavnica Bijele tehnike Amiprom.
1: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna. Podijelimo teret.
2: Tehnički pregled IGMA Andrijevica. Usluga registracije i osiguranje vozila. Mogućnost otplate na odloženo uz potvrdu. Brzo i lako uz zakazivanje termina. Zakažite vaš termin na vrijeme pozivom na broj 067-111-140. Tehnički pregled IGMA Andrijevica.

Autoservis Miketić Andrijevica, pouzdan servis na jednom mjestu. Usluge: auto elektrika, mehanika, punjenje autoklime, zamjena guma, priprema vozila za tehnički pregled. Radno vrijeme svakog radnog dana i subotom od 9 do 17 časova. Lokacija pored tehničkog pregleda IGMA u Andrijevici. Kontakt telefon 067 379 030. Dušan Miketić.

Pratite program Radio Andrijevice, ja sam Olja Đukić, slijede vijesti. Crnogorske opštine zaključile su prošlu godinu sa ukupnim neizmirenim dugom od 57,42 miliona eura, pokazuje izvještaj koji je objavila vlada. Najveći dužnici, Budva, Herceg Novi, Ulcinj i Cetinje, generišu čak 70% ukupnih dugovanja. Pet opština posluje bez centa duga, ostale lokalne samouprave najviše opterećuju stari krediti i tekući rashodi, prvenstveno neizmirene zarade koje su u pojedinim gradovima postale hronični problem, prenosi Pobjeda. Vlada Crne Gore utvrdila je predlog izmjene i dopuna zakona o sprečavanju korupcije kojim se značajno proširuje krug lica obaveznih da prijavljuju imovinu i uvode strože kontrole u oblastima visokog rizika poput javnih nabavki i privatizacija. Nove mjere koje su Skupštini upućene na usvajanje po hitnom postupku predviđaju visoke novčane kazne za kršenje zakonskih odredbi. Jedna od najznačajnijih novina u zakonskom tekstu odnosi se na proširenje obaveze izvještavanja o prihodima i imovini. Prema novom rešenju, javni funkcioneri će Agenciji za sprečavanje korupcije morati da dostavljaju podatke ne samo za bračne i vanbračne partnere, već i za djecu koja žive u zajedničkom domaćinstvu. Crna Gora kao mala ekonomija ne može da proizvodi dovoljne količine hrane za sopstvene potrebe, ali ima potencijal da razvija poljoprivredu i plasira kvalitetne proizvode na tržište, ocijenio je za Radio Crne Gore ekonomski analitičar Mirza Mulešković. Stava je da je vrijeme da se promijeni svijest potrošača i da dominantno kupuju domaće proizvode, odnosno razviju takozvani ekonomski patriotizam. Podgoričani kažu da biraju domaće prije svega zbog kvaliteta, ali i da bi naše trebalo učiniti vidljivijim i pristupačnijim cijenama. Ispoštovan je dogovor prerađivača mlijeka, trgovačkih lanaca i vlade, pa se na rafovima nalaze domaći jogurt i pavlaka koji su 10, 15 i do 80 centi jeftiniji nego uvozni. Da su takve subvencije potrebne, da je bolje zbog kvaliteta birati ono što je proizvedeno na ovim prostorima, zapažaju i potrošači. U Crnoj Gori danas se obraća bez vanrednih ograničenja na većini putnih pravaca. Duž klisura i usjeka mogući su nailasci na sitnije odrone. Iz Automoto saveza apeluju na vozače da vožnju prilagode uslovima na putu i promjenjivim vremenskim prilikama. Vrijeme s jutra umjereno do potpuno oblačno, mjestimično kiša ili pljusak sa grmljavinom, više izgleda za padavine u drugom dijelu dana i tokom noći. Vjetar slab do umjeren, promjenjivog smjera, jutarnja temperatura vazduha bit će od 5 do 16, a najviša dnevna od 12 do 24 stepena.

Nevladina organizacija Bisernica organizuje cjelovečernji koncert Srpskog pjevačkog društva Svetosavnik. Na programu su duhovne srpske i ruske kompozicije pod dirigentskom palicom Ratke Vujačić. Kao solisti nastupit će Bojana Radović i Ksenija Vešović uz pratnju harmonikaša Milana Lakićevića, dok će program voditi Ivan Armuš i Dragan Alorić. Koncert će biti održan 8. maja u 19 časova u javnoj ustanovi Centar za kulturu i sport Mihajlo Lali.

Pratite program Radio Andrejevice, da li ste znali? Jedna skorošnja studija pokazala je da su ubrusi bolje rješenje za sušenje ruku nego sušači. Ubrusi su čak najbolji za higijenu ruku. Brzo isuše ruke i ostavljaju ih bez podloge privlačne bakterijama. Sušenje ruku ubrusom traje oko 15 sekundi, dok pored sušača potrebno je provesti bar 45 sekundi, a većina ljudi ne suši ruke duže od 17 sekundi. Da li ste znali da se u pupku može nalaziti čak 2368 različitih vrsta bakterija? Od tih vrsta bakterija, 1458 nauka još nije istražila. Kod jednog čovjeka u pupku je nađena bakterija koja je prethodno nađena samo u zemljištu Japana. Stoga je potrebno povesti više računa o higijeni pupka. U suštini je najbolje da koristite proizvode protiv akni koje vam prepišu doktori ili nježne, neabrazivne i bezalkoholne proizvode, jer u suprotnom neželjeni efekti mogu samo izazvati pojavu novih akni. Akne nastaju pod kožom i zbog toga proizvodi treba da budu specijalizovani tako da djeluju na oblast pod kožom. Uobičajeni sapuni iz bubuljice skidaju previše ulja sa kože, pa samim tim izazivaju nove akne. Ako perete kosu svakog dana, uklanjate prirodna ulja sa nje. Onda žlijezde ponovo proizvode ulje kako bi nadoknadile ono što ste sprali. Perete kosu 2-3 puta nedjeljno. Ako baš morate da je perete svakog dana, koristite blag šampon i ne perite je 2 puta. Skoro niko od ljudi koji koriste sočiva ne brine o njima kako treba. Veoma je lako da se na sočiva nahvata sloj bakterija. Voda iz česme nije dovoljno sterilisana za pranje sočiva. Ako koristite isti rastvor za čišćenje sočiva iz dana u dan, vremenom će sočiva biti zaražena mikrobima, što će povećati rizik od očnih infekcija. Mijenjajte češće futrolu za sočiva i dobro ih osušite nakon čišćenja. Da li ste znali da baš kao i med, javorov sirup ima sposobnost da traje zauvijek? Da li ste znali da u dobro zatvorenoj flaši sirće ne može da se pokvari ili izvjetri? Uprkos popularnom vjerovanju, ne postoji pravilo od 5 sekundi kada je u pitanju hrana koja je pala na pod. Bakterije kontaminiraju hranu istog trena. Da li ste znali da je prva prava četkica za zube, koja se sastojala od dlaka sibirske svinje, izumljena u Kini 1498. godine? Puštanje vode u WC-u bez spuštanja poklopca može raspršiti klice po kupatilu na udaljenosti od 2 metra. Ruke su najveći izvor mikroba u kući. Istraživanja pokazuju da redovno pranje ruku smanjuje oboljenja od prehlade i dijareje. Naučnici sa sveučilišta u Arizoni utvrdili su da je TV daljinski upravljač najgori nositelj bakterija u bolničkim sobama, gori čak i od WC dasaka. Daljinski upravljači šire stafilokokus bakteriju otpornu na antibiotike, zbog koje se u prosjeku desi 90.000 smrtnih slučajeva godišnje, i to od infekcije stečene u bolnicama. Zvuk putuje mnogo brže kroz čelik nego što putuje kroz vazduh. Zvuk putuje 5100 metara u sekundi kroz čelik, 1480 metara u sekundi kroz vodu i 330 metara u sekundi kroz vazduh. Kada zamahnete bičem u vazduhu, oštri zvuk koji nastane je zapravo zvuk probijanja zvučnog zida, jer je bič prvi objekat koji je napravio čovjek koji može probiti zvučni zid. Da li ste znali da više insekata živi na samo jednom kilometru kvadratnom plodnog zemljišta nego ljudi na cijeloj planeti? Krv pređe 96.540 km kroz tijelo prosječnog čovjeka svaki dan. Dužina zemljenog ekvatora je oko 40.070 km.

0: Napravite pravi izbor. Prodavnica Bila tehnike Amiprom. Ulica 29. novembra, broj 3, Berane. Dostava na kućnu adresu pozivom na brojeve telefona 051-233-923, 067-116-272 i 067-952-833. Oplemenite vaš dom, prodavnica Bijele tehnike Amiprom.
1: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna, podijelimo teret.
2: Tehnički pregled IGMA Andrijevica. Usluga registracije i osiguranje vozila. Mogućnost otplate na odloženo uz potvrdu. Brzo i lako uz zakazivanje termina. Zakažite vaš termin na vrijeme pozivom na broj 067-111-140. Tehnički pregled IGMA Andrijevica.

0: Autoservis Miketić Andrijevica, pouzdan servis na jednom mjestu. Usluge: auto elektrika, mehanika, punjenje autoklime, zamjena guma, priprema vozila za tehnički pregled. Radno vrijeme svakog radnog dana i subotom od 9 do 17 časova. Lokacija pored tehničkog pregleda IGMA u Andrijevici. Kontakt telefon 067 379 030. Dušan Miketić.
1: The best hit music.

0: Današnje druženje privodimo kraju. Hvala vam što ste ovo popodne dijelili sa nama. Vjerujem da su vam sve naše teme, priče, informacije kao i sagovornici bili interesantni, a ekipa koja je realizovala popodnevni program, Velibor Bacanović i Olja Đukić, želi vam ugodno i prijatno veče i ne mijenjajte frekvenciju. Hvala vam još jednom.
1: Za 5,8 MHz frekvencija vašeg srca, Radio Andrijevica.

0: Nedjeljni magazin.
1: Poštovani slušalci, u Andrijevici je prošle nedelje održan tradicionalni godišnji koncert Kuda komovi povodom 14 godina uspješnog rada i postojanja. Prepuna sala Doma kulture svjedočila je bogatom programu, ispunjenom tradicionalnim igrama i pjesmama uz goste iz više gradova. Kako je protekao ovaj lijepi kulturni događaj i kakvi su utisci organizatora, bit će tema današnje emisije Nedeljni magazin. A moja gošća je rukovodilac ovog društva Ivana Zečević. Dobar dan, dobrodošla u Radio Andrijevicu. Ivana, uvijek lijepi povodi za tvoja gostovanja kod nas.
2: Dobar dan, Olja, vama i naravno slušalcima Radio Andrijevica i hvala na pozivu još jednom.
1: O pripremama i očekivanjima pričali smo ranije, a sada nakon održanog koncerta možemo i da sumiramo sve utiske. Ja bih na samom početku iskoristila priliku da vam čestitam na još jednom uspješno organizovanom koncertu.
2: Hvala vam, Olja, puno.
1: Sala je bila prepuna, to svjedoči da je koncert itekako uspješan bio. Ipak, zanima me tvoj utisak, jer kao koreograf najbolje znaš koliko je društvo uigrano i spremno za ovakve velike događaje.
2: Tako je, pa društvo se mora pripremati tokom čitavih godinu dana kako bi postiglo neki uspjeh i kako bi se na našem godišnjem koncertu ili na bilo kom drugom nastupu predstavilo onako kako treba. Po nekom mom mišljenju, a računam i po mišljenju naših kolega, to jest mojih kolega širom Crne Gore, vodimo se nekom pričom da prosto nikad ne možemo biti dovoljno uigrani, uvijek može bolje. Sada što se tiče nas i naše Kuda, zaista smo se trudili, zaista su djeca bila posvećena, predana, mnogo truda i rada, tako da mogu reći da zaista za ovih 14 godina je jedan od boljih nastupa i jedan od boljih koncerata koji smo održali ove godine.
1: Ivana, može li se odvojiti neki trenutak, dio koncerta na koji si jako ponosna, s obzirom da je bilo dosta koreografija sa kojima ste po prvi put se predstavili publici, koji trenutak sa koncerta Kuda komovi bi posebno izdvojila i zašto?
2: Pa teško je odvojiti samo jedan trenutak ili samo jednu sliku iz kompletne priče. Prosto svaka koreografija i nosi neku svoju priču i neki svoj trenutak koji je onako na neki pravi način odigran, zabilježen i to djeca najbolje nose u sebi. Ali eto, mogu reći da ove godine imali smo i par novih koreografija. Jedna koreografija koja je meni zaista onako, da kažem, u srcu ove godine jeste koreografija Binačka Morava, koreografija koju igraju izvođači i studenti. Eto, iz tog nekog razloga mogu reći da mi je posebno drago što smo izveli tu koreografiju, zato što nam je bilo jako teško da se onako sklopimo, da kažem, da budemo svi tu u istom trenutku, da prisustvujemo svakoj probi, opet kažem, zbog studenata i zbog ljudi koji rade i koji nisu u mogućnosti da nam stalno budu tu. Imamo naravno i mlade mame, mlade tate, tako da je prosto neizvodljivo da svi u jednom trenutku budemo zajedno na sceni, ali smo uspjeli uprkos svim tim poteškoćama. Pa eto, kao što rekoh, mogu izdvojiti taj neki trenutak i tu koreografiju kao nešto što je bilo posebno na ovom koncertu.
1: Kao što sam kazala, koncert je bio izuzetno posjećen kao i svi prethodni. Kako objašnjavaš toliku zainteresovanost publike?
2: Pa negdje računam da prosto imamo dosta članova u našem Kudu, pa da svako dijete zaslužuje da bude viđeno, a naravno roditelji su tu kao nezamisliva podrška svakom djetetu i zapravo hoću reći podrška bez koje se ne može svakom djetetu, kako roditelji, tako i šira rodbina. I eto, taj neki dio tu, kažem, da su ljudi koji dolaze da bi vidjeli svoje dijete, ali ne mislim uopšte da su samo ljudi došli da bi propratili nekog svog. Prosto mislim da u zadnje vrijeme, kako mi godinama radimo, eto, mogu reći slobodno, kvalitetno i predano, da ljudi nekako prepoznaju taj uspjeh i taj kvalitet i da su zavoljeli folklor, da su zavoljeli taj način rada, da prosto nama u ovom životu koji živimo i ovim trenucima treba i neki odušak, treba nam malo više pjesme, igre, pa eto, načina da se malo opustimo i da na taj način budemo onako posvećeni svemu tome i da podijelimo neke lijepe utiske sa svima njima.
1: A koliko je trajala priprema za ovaj nastup? Vjerujem da je potrebno vremena dosta, s obzirom da ima dosta djece manjeg uzrasta, pa je nekako možda sa njima i zahtjevniji rad, a tu su i naši studenti koji tek povremeno dolaze.
2: Priprema je trajala tokom čitavih godinu dana. Znači, probe koje se održavaju dva puta sedmično zaista traže puno pažnje, puno rada, truda i odricanja, kako članova naše KUD-a, tako i mene same. Kao što ste i rekli, ima dosta mlađih članova i zaista sa njima je najteže raditi. Oni su jako dobri i poslušni, nije nam teško na taj način, ali prosto sva djeca se razlikuju, a kako su maleni, gledamo da svakog uključimo, da se niko ne osjeti odbačenim i da prosto to što dolaze na folklor treniraju i što pokazuju neku ljubav prema folkloru, da i mi to cijenimo i poštujemo i da im uzvratimo na pravi način. A studenti, naravno, svaki put pomenem da prosto u Crnoj Gori nemamo puno društava koji imaju tu grupu studenata koji se vraćaju u svom gradu. U redu je da kada pođete negdje, kada oni pođu na fakultet, nastave negdje drugo da se bave folklorom, da pređu u neko drugo kulturno-umjetničko društvo, što uopšte nije loše, što je na kraju krajeva i dobro. Prosto ljudi koji se bave folklorom i vole taj poziv i treba da nastave ako nisu u prilici onamo odakle su potekli i krenuli negdje drugo. Ali meni je posebno drago, zaista sam jako ponosna što naši studenti, to jest grupa koja je trenirala folklor, i dalje je tu i dalje se vraćaju u našem KUD-u i prije svega našem gradu, našoj Andrijevici, i je to jedna lijepa priča da prosto ne možemo na bolji način objasniti koliko je lijepo što imamo taj folklor i što se bavimo svim tim. Pravi dokaz su ti studenti koji se vraćaju u gradu iz nekog razloga, a taj razlog je upravo naš KUD.
1: Uoči koncerta si bila naš gost, ali nije na odmet još jednom da podsjetimo koliko članova trenutno broji vaše društvo i kako funkcioniše rad sa njima.
2: Pa naše društvo broji oko 120 aktivnih članova trenutno, nekad taj broj se poveća, nekad se smanji, što je sasvim normalno, ali radimo u 4 starosne grupe i zaista nije lako. Moramo se prilagoditi svakom članu, moramo svakom uzrastu, najmlađi članovi, pripremni ansambl, izvođači, grupa veterana. Evo ovom prilikom da pohvalim tu grupu veterana, naravno kao i svaki put, žene koje su zaista posvećene i sada više nemamo te odvojene grupe, kako smo se sklopili zajedno, izvođači, veterani, rekreativci, svi smo na jednom mjestu i to više nije ona priča s početka samog kada smo mislili da će to da bude samo onako jedna razigrana družina koja će svoje vrijeme utrošiti na pravi način, ali se neće nešto puno predstavljati publici, baš suprotno od toga, što je meni opet, kažem, posebno drago, jer svaka od njih je maksimalno posvećena, nastupamo zajedno i to je ono što sam na početku i htjela da postignem, ali nisam onako naglo htjela da idem u tu priču. Pustila sam ih da malo oni sami shvate da kada krenete u to, nema tu samo zabave, to je prosto nešto što volite i idete do kraja onako kako treba.
1: Ivana, na koji način biraš koreografija i repertoar?
2: Pa onako, najbitnije nam je naravno da prvo istaknemo koreografije, to jest igre sa našeg podneblja, igre i pjesme iz Crne Gore, naravno iz države u kojoj živimo i ako bi mogli iz ovog Vasovičkog kraja, iz naše Andrijevice. Uvijek ima nekog podneblja koje bi se moglo ispitivati i naravno raditi na tom polju, a onda idemo i dalje. Naše komšije, igre iz Srbije, to je nešto što moramo prvo obuhvatiti, jel tako, ono što je nama najbliže, što je nama najpoznatije, ali igramo sve igre. Igramo sve igre jer mi se bavimo folklorom. Kultura i tradicija su ono što je na našem čelu, što bi se reklo, tako da igramo sve i naravno igre svih naroda su prihvatljive samo dok naučimo sve to što ne znamo i igrat ćemo zaista sve, bez ikakvog usrušavanja.
1: Da se vratimo koncertu. Tokom večeri nastupili su i gosti iz Plava, Mojkovca i Berana. Kaži mi, koliko su ovakve saradnje značajne za vaš rad?
2: Saradnja je jako bitna jer prosto kada jedni druge podržavamo i kada smo jedni drugima tu, mnogo je lakše raditi i mnogo je lakše organizovati nešto. Naši prijatelji, kao što ste rekli, iz Plava, Berana i Mojkovca su zaista ljudi koji su od samog početka sa nama, koji su od samog početka tu da pruže podršku. Imali bismo, kao što sam i rekla u prošlom gostovanju, još prijatelja naravno i društava sa kojima bi mogli ostvariti saradnju, ali teško je iz razloga što zaista financijski financije su ogromne, koliko god se to činilo da ne treba puno novca, treba da dočekate te ljude onako kako treba, na pravi način, kvalitetno, da ne bi bilo odrađeno samo radi reda, da bi se desilo. I onda se vodim tom pričom da je bolje ovako kao što smo počeli, pa ćemo u buduće se naravno truditi da prikupimo više sredstava i nadam se će se neko i javiti da nam više pomogne, pored naravno lokalne samouprave koja nam izađe u susret kad nam je to potrebno i velike pomoći i podrške naših roditelja. Tako da, eto, nadam se da u budućnosti, možda i od sljedeće godine, još neko društvo bude prisutno i prošeta ulicama naše Andrijevice.
1: Da li planirate uzvratna gostovanja i nastavak dobre saradnje sa pomenutim društvima?
2: Naravno, bili smo gosti kod Kuda Duga iz Berana prethodnog mjeseca na njihovom festivalu folklora Maleni čuvari tradicije. Saradnja sa Kudom Lim je također jako dobra.

95,5 MHz, frekvencija vašeg srca, Radio Andrijevica.

Thank you.